0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Roma cử hành lễ Đức Mẹ Tuyết tại đền thờ Đức Bà Cả.
1: Roma, ngày 5 tháng 8, đền thờ Đức Bà Cả ở Roma sẽ long trọng cử hành lễ Đức Mẹ Tuyết, đồng thời kỷ niệm ngày cung hiến một trong bốn đại vương cung thánh đường của Giáo hội Công giáo. Điểm nổi bật của ngày lễ này là nghi thức tuyết rơi truyền thống, tái hiện phép lạ được cho là đã xảy ra vào thế kỷ thứ tư.
2: Các cử hành chính sẽ bắt đầu với thánh lễ trọng thể lúc 10 giờ do Đức Hồng Y Rolandas Magricas, giám quản đền thờ Đức Bà Cả chủ sự. Đến 17 giờ, Đức cha Luis Manuel Ali Herrera, đại diện giám quản sẽ chủ sự kinh chiều trọng thể. Trong các cử hành cả sáng và chiều, nghi thức tuyết rơi sẽ được tái hiện để tưởng nhớ biến cố kỳ diệu xảy ra dưới triều Đức Giáo hoàng Liberius vào năm 358. Theo truyền thống, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra trong giấc mơ với Đức Giáo hoàng và nhà quý tộc Giovanni, yêu cầu xây dựng một nhà thờ dâng kính mẹ tại nơi tuyết sẽ rơi xuống. Vào đêm nóng bức giữa ngày 4 và 5 tháng 8 năm 358, tuyết bất ngờ phủ trắng đồi Esquilino, một trong những ngọn đồi của Roma. Đức Giáo hoàng Liberius được cho là đã dùng chính lớp tuyết ấy để phát họa diện tích của ngôi thánh đường sẽ được xây dựng. Từ biến cố này, lòng sùng kính Đức Mẹ Tuyết được hình thành và tiếp tục được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Trước ngày lễ, đền thờ Đức Bà Cả tổ chức tam nhật chuẩn bị vào các ngày 2, 3 và 4 tháng 8. Mỗi ngày, thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ tại nhà nguyện Đức Mẹ là phần rỗi dân thành Roma, nơi lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ được người dân Roma đặc biệt tôn kính. Chiều ngày 4 tháng 8, lúc 17 giờ, kinh chiều một trọng thể sẽ do Đức ông Ivan Recupero, đại diện mục vụ của đền thờ chủ sự. Từ đền thờ Đức Bà Cả, nơi an táng Đức Giáo hoàng Francisco, ban tổ chức mời gọi các tín hữu, người dân Roma và du khách tham dự một trong những lễ kính Đức Mẹ cổ kính và được yêu mến nhất tại thành phố. Lễ Đức Mẹ Tuyết không chỉ gợi lại một truyền thống lâu đời, nhưng còn diễn tả lòng tin tưởng của các tín hữu vào sự che chở và đồng hành của Đức Maria.
1: Ơn tha thứ Assisi, dấu chỉ của nền hòa bình không vũ trang.
2: Assisi, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, tại Vương cung Thánh đường Giáo hoàng Đức Maria các Thiên thần, Giáo hội đã cử hành trọng thể lễ ơn tha thứ Assisi. Sự kiện là tâm điểm của năm thánh Francisco do Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 ấn định nhân dịp kỷ niệm 800 năm thánh Francisco qua đời.
1: Trung tâm của sự kiện là nhà nguyện Pozzuoli, nơi thánh Francisco đã chọn để qua đời, và cũng là nơi theo truyền thống vào năm 1216, ngài đã được Đức Giáo hoàng Honorius thứ 3 ban đặc ân tha mọi hình phạt tạm còn phải chịu vì những tội đã được tha trong bí tích hòa giải. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, cha Massimo Fusarelli, bề trên tổng quyền của dòng anh em hèn mọn, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Pozzuoli trong năm thánh Francisco. Cha nói, chúng ta biết rằng trong tháng cuối cùng của cuộc đời dương thế, thánh Francisco đã ở tại tòa giáo mục Assisi để được chăm sóc. Nhưng trước khi được sinh ra cho nước trời, chính ngài đã xin được đưa xuống Pozzuoli, nơi đời sống thiêng liêng của ngài đã khởi đầu. Trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời, việc bước qua ngưỡng cửa của nơi chốn lòng thương xót và ơn tha thứ này mang một ý nghĩa đặc biệt. Tại đây, vị thánh vẫn còn cất tiếng hát về cuộc đời của chị chết và qua đời như là một con người đã được giao hòa. Theo cha Fusarelli, lời xin ơn tha thứ cho mọi người của thánh Francisco, người nghèo của Assisi, là một lời hứa về thiên đàng. Sự hòa giải phát sinh từ ơn tha thứ cũng gắn liền từ lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo 14 về một nền hòa bình không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, bắt đầu từ tâm hồn của con người. Cha giải thích, khởi đi từ những lời của Đức Giáo hoàng, tôi muốn đưa ra một phạm trù mang tính Francisco rõ nét hơn. Đó là Francisco xin được chôn cất với thân mình trần trụi trong nền đất trần trụi. Trần trụi còn vượt xa ý nghĩa không vũ trang. Cha nói thêm, Francisco đã vượt qua chiến tuyến giữa quân thập tự chinh và người Saracen trong tình trạng tay trắng và không vũ trang, không phòng vệ và không đảm bảo. Điều này khiến cho ngài phơi mình trước kẻ thù, nhưng đồng thời cũng cho phép ngài gặp được một người đồng bạn trong nhân tính, đó là vị Sultan. Khi tiến về cái chết trong sự trần trụi, ngài tiếp tục con đường từ bỏ và đơn sơ hóa đã kéo dài suốt cả cuộc đời của ngài. Sau cùng, cha Fusarelli đặt câu hỏi, làm sao có thể theo đuổi hòa bình nếu chúng ta được trang bị bằng vũ khí, đồng thời được trang bị bằng tất cả những ý tưởng, sự hiểu lầm và bạo lực đang ngự trị trong tâm hồn của mình? Francisco chỉ cho chúng ta con đường.
2: Seoul tổ chức đối thoại đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo.
1: Seoul, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8, tại Đại học Sogang ở Seoul, Hàn Quốc, sẽ diễn ra cuộc hội thảo đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo, các học giả và chuyên môn của hai truyền thống nhằm tìm hiểu những đóng góp chung cho việc xây dựng một xã hội công bằng, hòa bình và nhân bản hơn.
2: Cuộc gặp gỡ có chủ đề đối thoại về sự đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo cho một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng, đại hòa hợp, đại hiệp nhất. Sự kiện do Bộ Đối thoại Liên tôn đồng tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, Đại học Sogang và Học viện Nho giáo Hàn Quốc. Theo ban tổ chức, cuộc đối thoại không chỉ nhằm trao đổi học thuật, nhưng còn hướng đến việc tìm kiếm những nền tảng chung giúp hai truyền thống tôn giáo và triết học cùng góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội hiện đại. Các tham dự viên sẽ thảo luận về cách thức Kitô giáo và Nho giáo có thể khơi dậy trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và thế giới. Trong thông cáo giới thiệu sự kiện, Bộ Đối thoại Liên tôn nhận định, mặc dù Kitô giáo và Nho giáo dựa trên những nền tảng thần học và triết học khác nhau, nhưng mối quan tâm chung của hai truyền thống đối với phẩm giá con người, sự chính trực luân lý, tinh thần lãnh đạo có trách nhiệm và công ích tạo nên một mảnh đất màu mỡ cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Đối với ban tổ chức, sự khác biệt giữa hai truyền thống không phải là trở ngại, nhưng có thể trở thành cơ hội để bổ túc cho nhau. Trong khi Kitô giáo nhấn mạnh đến mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và tha nhân, Nho giáo đề cao việc tu dưỡng bản thân, trách nhiệm gia đình, trật tự xã hội và sự hòa hợp trong cộng đồng. Cuộc hội thảo tại Seoul sẽ đặc biệt tập trung vào những thách đố cấp bách của thời đại, đặc biệt là sự phân mảnh xã hội, tình trạng bất định về luân lý, sự suy thoái môi trường và những mối đe dọa đối với hòa bình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
1: Vũ trụ của ai, do ai được trình bày bởi Linh mục Vinh Sơn Vũ Tư Quyết dòng Tây.
3: Anh chị em thân mến, hôm nay tôi cùng với anh chị em sẽ đi vào chủ đề vũ trụ của ai, do ai. Hay là chúng ta có một cái cách diễn tả khác, vũ trụ của Thiên Chúa, vũ trụ của khoa học, đối thoại hay đối đồng. Hay là chúng ta có một cái câu hỏi dài hơn và có thể mang cái dấu ấn khoa học nhiều hơn. Đó là niềm tin vào một Thiên Chúa là đấng tạo thành, hay là một đấng tạo hóa, hay là một đấng dựng lên tất cả vũ trụ này với các lý thuyết về khoa học có sự hòa hợp như thế nào, hay là có sự gặp gỡ, hay là ngay cả có sự đối kháng như thế nào trong hai cái nhận định này. Vậy thì để đi vào cái nội dung, cái đề tài của chúng ta, trước hết tôi muốn nói với anh chị em, tức là đề tài này dành cho tất cả chúng ta, không dành riêng cho ai và cũng không dành riêng cho những giới chuyên môn. Trước chúng ta bao nhiêu thế hệ đã có những câu hỏi như này, khi chúng ta đang sống bây giờ tiếp tục có những câu hỏi như thế này, và có thể nói như thế, chúng ta chết đi, con cháu bao nhiêu đời sau của chúng ta sẽ tiếp tục đặt câu hỏi. Và cái cách trả lời cho những câu hỏi như thế này rất là sâu xa và thú vị. Mời anh chị em cũng như tôi, chúng ta đi vào cái hành trình khám phá này. Dường như đây là hai câu chuyện nhưng mà về cùng một khởi đầu. Từ thời nhỏ thì khi ngước nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, hay là khi chúng ta lật những cái tảng đá, những cái viên đá để nhìn thấy những cái sinh vật nhỏ bé dưới đất, thì chúng ta đều nảy sinh câu hỏi căn bản, đó là gì? Tất cả những điều này ở đâu mà ra? Bầu trời đầy sao trên đầu bởi đâu mà ra? Những con côn trùng nhỏ bé ở đâu mà ra? Và bình thường, logic đời thường ấy, chúng ta biết là tự nhiên có cái gì, hay là tự nhiên không có cái gì cả lại thành có cái gì cả thì chúng ta không có giải thích được, không có nằm trong cái suy nghĩ đời thường của chúng ta. Ví dụ khi chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà thì chúng ta sẽ nói nhà này của người này người kia, tức là phải có những người xây dựng lên, hay là bức tranh thì có người vẽ, bữa ăn thì có người nấu, và vạn vật mọi sự chúng ta đều thấy được là có nguyên nhân nào đó, có cội nguồn nào đó có thể vượt sức chúng ta, mà câu hỏi đó không có ngừng lại. Và khi lớn lên thì chúng ta được nghe hai câu chuyện để trả lời cho cùng một câu hỏi này. Câu chuyện thứ nhất đấy là thường đến từ khoa học, và chúng ta có thể nói đó là khoa học hiện đại với các lý thuyết, có nhiều lý thuyết lắm, nhưng có thể chúng ta biết lý thuyết về vụ nổ lớn Big Bang, nói rằng khoảng mười mấy tỷ năm trước, cách này cách khác, rồi từ hư không có cái vũ trụ mà chúng ta đang có. Ở đây tôi xin không có nói quá chi tiết về các con số, các tác giả, về các lý thuyết khoa học, tại vì điều ấy dành cho các lớp học, dành cho các nhà chuyên môn. Mà ở đây chúng ta đang nói một ngôn ngữ chung dành cho mọi người, để chúng ta biết thế giới đã và đang như thế nào, cũng như con người chúng ta đối diện với những câu hỏi muôn đời muôn thuở như thế nào. Và như vậy trong cái hành trình đấy, khoa học tiếp tục giải thích sự hình thành của các ngôi sao, hay là các thiên hà, hay là các hành tinh, giải thích sự hình thành phát triển của sự sống. Có nhiều cái giải thích lạ lùng lắm, và có những câu chuyện như vậy rất đặc biệt về vật chất, về năng lượng, về không gian, về thời gian. Và đây là một cái dòng chảy giải thích rất nhiều của các khoa học từ xưa cho đến nay, đặc biệt là các khoa học tự nhiên, hay là các khoa học chính xác, hay là các khoa học hiện đại. Và chúng ta biết có một dòng chảy thứ hai, đó là đến từ niềm tin tôn giáo với các câu chuyện kể. Và ở đây chúng ta tập trung vào các câu chuyện kể trong Kinh Thánh, trong sách Sáng Thế, ban đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đó là câu chuyện về tình yêu, về trí tuệ tuyệt đối đã muốn cho vũ trụ được hiện hữu. Đó là câu chuyện về mục đích, về ý nghĩa, về một kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành cho muôn loài, trong đó có loài người chúng ta. Vậy thì hai câu chuyện này, hai dòng chảy này, chúng ta chỉ chọn một trong hai và loại bỏ bên kia, hay là chúng ta chọn cả hai đồng thời, hay là chúng ta hiểu như thế nào về hai cái dòng chảy câu chuyện này đây? Vậy thì tiếp tục chúng ta cùng nhau đi qua ba bước. Bước thứ nhất đó là trời trong suy tư của người Việt chúng ta. Bước thứ hai là chúng ta cùng với các triết gia, các nhà triết học, là những người gọi là dành nhiều khi cả đời của họ để đi tìm cách giải đáp cho câu và trả lời này với những nguyên nhân, và không phải bất cứ nguyên nhân nào, mà đặc biệt là nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân mà đến tận cùng, từ lúc khởi đầu cho tới tận cùng. Và thứ ba, chúng ta cùng nhau trở lại với đức tin của chúng ta, và cách đặc biệt đó là trong Kinh Thánh. Vậy thì với bước đầu tiên về trời trong suy tư của người Việt của chúng ta, của người Việt Nam chúng ta, rất là gần gũi với chúng ta từ xưa cho đến nay. Ở đây chúng ta đang lắng nghe sự khôn ngoan của cha ông của mình từ chính ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, nó là tiếng Việt. Và trong cái tâm thức của người Việt, tâm thức tức là ý thức, tức là tâm hồn, tức là những suy tư sâu xa nhất đó, thì chúng ta thấy được á, chúng ta không có nhìn vũ trụ này, thế giới này, hay là thiên nhiên đất trời này là những thứ vô tri vô giác, không có, điều rất là xa lạ với chúng ta, mà chúng ta nhìn thấy luôn có một sự hiện diện nào đấy, hiện diện linh thiêng, hiện diện gần gũi, hiện diện quyền năng mà chúng ta gọi thân thương bằng một tên gọi là ông trời. Và câu ca dao quen thuộc ấy, mà chúng ta nghe rất nhiều, trời sinh voi, trời sinh cỏ, ở đây có rất nhiều cách diễn giải khác nhau, mà tôi muốn tập trung vào một cái cách tiếp cận ở đây. Thì cái câu nói ấy, trời sinh voi, trời sinh cỏ, không phải là một kiểu phát biểu của khoa học trong chuỗi thức ăn mà chúng ta học về môn sinh học, cái này sinh ra trong cái kia rồi nối tiếp nhau, không có phải. Mà cái cách này để diễn tả một lời tuyên xưng về niềm tin sâu xa và một đấng quan phòng, tức là đấng đó vừa làm nên đất trời trong đó có chúng ta, nhưng lại vừa chăm sóc cho muôn loài trong đó chăm sóc chúng ta. Khi chăm sóc cho chúng ta thì được diễn tả một cách đặc biệt qua trật tự tốt lành. Chúng ta thấy điều ấy rất là lạ lùng, rất là gần gũi. Rồi ông trời vừa là đấng tạo hóa, vừa là đấng cầm cán cân công lý. Cho nên chúng ta có một câu khác, đó là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Để chúng ta thấy bầu trời thì bao la bất tận, và lưới trời có thể nói thưa theo nghĩa chúng ta cũng chẳng nhìn thấy đâu, tại vì vô hình, nhưng mà khó thoát. Bởi vì tại sao? Bởi vì cán cân công lý này á, không nằm ở mỗi người chúng ta, và cũng không nằm ở một cái lưới mà chúng ta gọi là lưới cá hay là những cái lưới vật lý, mà cái này á, nằm ở ý trời, ý muốn của trời cao. Và ý muốn của trời cao đấy á, cao xa chúng ta, nhưng mà lại ở sâu xa trong tâm hồn chúng ta, chi phối của mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta mới nói là khó thoát. Và như thế chúng ta thấy được là vũ trụ bên ngoài và tâm hồn bên trong của chúng ta hài hòa với nhau. Và điều này làm nên sự hài hòa của rất nhiều thứ. Nếu mà về thời tiết, chúng ta thấy miền Bắc của Việt Nam có xuân hạ thu đông, bốn mùa vần xoài thay đổi. Hay là chúng ta thấy miền Nam có mùa khô và mùa mưa. Hay là chúng ta đến những vùng đặc biệt như Sapa, Đà Lạt có một cái khí hậu khác. Hay là chúng ta về miền Trung có một cái khí hậu khác. Vậy thì đấy là những vần xoay của thời tiết. Và nếu chúng ta nhìn vào tâm hồn con người, chúng ta thấy cũng có những vần xoay khác nhau. Về tâm lý, người ta có rất nhiều lý thuyết tâm lý để diễn tả những thăng trầm của con người qua lứa tuổi, tuổi nhỏ, tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, tuổi trung niên, tuổi cao niên, tuổi già. Rồi diễn tả những cái thăng trầm của cuộc sống khi thành công, khi thất bại, khi đỉnh cao ở vinh quang hay khi đối diện với cái chết. Hay chúng ta cũng có những quy luật về đời sống tâm linh, gọi là linh đạo. Những cái bước phát triển lớn mạnh của đời sống con người nội tâm ảnh hưởng tới đời sống bên ngoài. Như vậy chúng ta thấy được là rất là đặc biệt. Những điều này thực sự không có xa so với chúng ta. Dù là một người Việt Nam ít học, đơn sơ chất phác, đều có thể hiểu và cảm nhận được những điều này. Và lối tư duy này á, không phải là để giải thích là vũ trụ vận hành như thế nào, cũng không có quan tâm một cách chi li đến lực hấp dẫn của vạn vật hay là các quy luật phản ứng tổng hợp hạt nhân trong các cái định luật vật lý phức tạp. Không quan tâm điều ấy, mà quan tâm một điều khác, đó là đặt câu hỏi tại sao vũ trụ này lại tồn tại và lại tồn tại một cách có quy luật, tồn tại một cách lạ lùng như vậy. Và đối với người Việt không biết giải thích một cách quá chi li và có thể dừng lại ở một cái khái niệm, một cái ý tưởng là ý trời. Ý trời đó là một sự khôn ngoan bao la và thâm sâu. Ý trời đó là một quyền năng rất gần gũi nhưng mà có thể nói là không hình dung được. Và với câu trả lời về ý nghĩa này ấy, câu này không có nhắm về khoa học chính xác, nhưng mà nhắm tới một bình diện khác của nhận thức, một câu hỏi mà nếu ai học thì gọi là câu hỏi siêu hình học, hay là một câu hỏi xa hơn những cái đời thường của chúng ta. Và vì vậy, nếu mà ai nói là người Việt chỉ quan tâm tới những cái đời thường thôi mà không nhìn xa hơn thì được, không phải. Người Việt của chúng ta quan tâm rất nhiều, chỉ có điều là chúng ta chưa có nhiều cái lý thuyết để giải thích một cách phức tạp, giải thích một cách chi tiết, giải thích một cách hệ thống, nhưng mà chúng ta quan tâm và cảm nhận bằng chính đời sống thực sự của mình, bằng trí khôn, bằng kinh nghiệm của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang bước thứ hai, đó là con đường của lý trí, đi tìm nguyên nhân đầu tiên. Chúng ta sẽ gặp với những cái vị gọi là thông minh hơn chúng ta, khôn ngoan hơn chúng ta, dành nhiều công sức hơn chúng ta để tiếp cận hay là để đối diện với cái câu hỏi nguyên nhân. Cái này có cái kia có cái này, vậy thì tất cả những cái chuyện đấy sẽ là cái gì? Chúng ta bước ra khỏi cái nền văn hóa riêng, nền văn hóa đơn sơ, mà chúng ta thấy được là bên ngoài các vùng văn hóa khác, các nền văn hóa khác, người ta tiếp cận, người ta trả lời được nhiều hơn, chúng ta có thể học hỏi từ họ. Vậy thì từ khoa học hiện đại, người ta mô tả vũ trụ như các chuỗi dài các nguyên nhân và kết quả. Có kết quả này bởi vì có nguyên nhân kia. Nguyên nhân đó lại là kết quả của một nguyên nhân khác lại là kết quả của một nguyên nhân khác, và câu hỏi đó nó sẽ kéo dài vô tận. Bình thường chúng ta nghĩ như vậy, bởi vì người ta sẽ giải thích về mặt trời, về đám mây, rồi về đủ mọi thứ, và giải thích về sự hình thành sự sống. Vậy thì khoa học chính xác, hay là khoa học tự nhiên, hay là những anh nghiên cứu khoa học rất đam mê về cái chuyện này, đó là giải thích các mắt xích kết nối với nhau qua các quy luật trong những cái gọi là môn học cụ thể. Ví dụ với vật lý, đó là cấu trúc của hạt nhân của nguyên tử. Anh em thấy nguyên tử nghe đã ghê rồi, mà còn hạt nhân của nguyên tử, còn bên trong đây nữa, người ta quan tâm rất chi li như thế. Nếu mà nói như thế, có người nói là tôi không quan tâm này, cái này nó phức tạp quá, thì không sao, không vấn đề ở chuyện chúng ta là phải hiểu. Nhưng chúng ta biết đó là Nhật Bản đã có hai thành phố bị hủy diệt bởi bom nguyên tử, cho nên chủ đề này không xa so với chúng ta. Hay là gần đây chúng ta biết nhiều hơn về các máy lượng tử, máy tính lượng tử hay những điều tương tự, thì sẽ chúng ta liên hệ được chúng ta mặc dù chúng ta không hiểu rõ. Hay là về con người, chúng ta thấy lạ lùng lắm về sự sống được hình thành như thế nào đây, và cấu trúc của tế bào, rồi con người cụ thể hơn là tế bào tim, hay là những cái khó hơn là trí khôn, tâm hồn, hay là thân thể, rồi linh hồn. Hay là về vũ trụ, chúng ta biết cái chủ đề về hố đen, cách đây một số năm đã có cái kính viễn vọng cực lớn kết nối cả trái đất, trở thành một kính viễn vọng cực lớn để nhìn xa xăm, để nhìn chụp ảnh về hố đen, nhìn về bên kia rìa của vũ trụ để xem bắt sóng và hiểu như thế nào về vũ trụ. Ở đây tôi không đi vào chi tiết mà gợi ra những cái tên gọi để chúng ta biết những điều đó ngày xưa chỉ dành cho các nhà khoa học, nhưng ngày nay với chúng ta là những người bình dân, chúng ta cũng có thể biết à, người ta đang quan tâm và đang hiểu một cách rất là chi li chi tiết về cuộc sống. Nhưng mà cái chi li chi tiết của các ngành khoa học đó ấy, không mà bó hẹp chúng ta lại trong những câu hỏi cụ thể đấy, mà vẫn làm cho chúng ta quan tâm đến câu hỏi căn bản hơn, nền tảng hơn, đơn sơ hơn, mà cách chúng ta nhiều nghìn năm đã có người đặt và bây giờ vẫn tiếp tục đặt, và sau này người ta vẫn tiếp tục đặt câu hỏi đấy. Đó là trong Hy Lạp cổ đại có ông Aristotle, ông này cũng là một trong những ông tổ của triết gia Hy Lạp, có thể nói là cũng là một trong những người vĩ đại nhất trong lĩnh vực này. Ông nói là nếu mà tất cả nó đều xoay chuyển như thế, nếu mà tất cả có mọi sự như vậy, thì đằng sau tất cả như vậy á, thì cái gì á, là cái khởi động tất cả những điều ấy. Nói một cách đơn giản, chúng ta nói là thấy trái đất xoay, thấy mọi thứ xoay, vậy thì đằng trước đấy có cái gì để làm cho tất cả mọi thứ nó xoay. Chúng ta nói là tôi được sinh ra, tôi được lớn lên, ok, nhưng mà tôi lại chết đi. Vậy thì tôi được sinh ra, làm sao mà tôi được sinh ra? Tôi được sinh ra từ bố mẹ, rồi ai sinh ra bố mẹ tôi, ông bà, ai sinh ra ông bà tôi, các cụ, ai sinh ra các cụ, tổ tiên của tôi, ai sinh ra tổ tiên tôi. Rồi tổ tiên của chúng tôi có mặt trên trái đất từ khi nào? Rồi trái đất này làm sao mà có? Trái đất này có rồi mà làm sao mặt trời có? Mặt trời có, tại sao trái đất mặt trời có? Rồi tại sao tất cả đều có? Để chúng ta hỏi câu hỏi đến tận cùng như vậy á, thì từ xa xưa con người đã đặt câu hỏi và đến sau này vẫn tiếp tục như vậy. Vậy thì những người như thế chúng ta gọi là các triết giả, mà họ gọi là các nguyên nhân đầu tiên. Vậy thì đối với những người này họ nói là phải có một nguyên nhân đầu tiên, tại vì nếu không có mà nói là mọi thứ tự nhiên mà có thì nói cũng như không. Đấy, chúng ta thấy rất là lạ lùng. Quay lại cái vấn đề ngay từ đầu chúng ta đặt câu hỏi, vậy thì cái hành trình mà chúng ta giải đáp câu hỏi thú vị rất nhiều, mặc dù chúng ta không hoàn toàn trả lời được câu hỏi. Vậy thì cùng với cái ông cổ đại là Aristotle, về sau này cái thời gần hơn chúng ta ở Đức có một ông khác, ông đặt câu hỏi rất là hay, mà không phải là đặt như chúng ta đâu, ông đặt rất là nghiêm túc và ông trả lời bằng cả tất cả các công trình của ông đấy tên là Leibniz. Mà cái câu hỏi của ông ấy, bây giờ người ta vẫn thích và vẫn tiếp tục hỏi. Ông hỏi điều gì? Ông hỏi là tại sao lại có một cái gì đó thay vì là không có cái gì cả. Bây giờ bạn nói là tôi không biết, nếu mà không biết thì thôi thì không có gì để bàn, nhưng mà làm sao để trả lời câu hỏi này? Tại sao tôi lại được sinh ra thay vì là không có tôi? Tại sao bố mẹ tôi lại được sinh ra thay vì là không có bố mẹ tôi? Tại sao lại có một trái đất mặc dù có chiến tranh loạn lạc nhưng mà xinh đẹp này, màu xanh của trái đất với muôn thứ tốt đẹp của nó, tại sao lại có trái đất này chứ thay vì là không có trái đất này? Tại sao có mặt trời để sưởi ấm cho trái đất cùng với hệ mặt trời thay vì là không có trái đất? Nếu mà giải thích như vậy á, thì chúng ta phải đối diện với một cái hành trình rất là khác và phải nghiên cứu là à, có như vậy tại sao, và có như thế thì như thế nào. Vậy thì ngay cả những người chưa có niềm tin vào Chúa hay là không muốn quan tâm đến câu hỏi về niềm tin vào Chúa thì cũng phải đối diện với sự bí ẩn này, với sự lạ lùng này. Họ có thể có những cái lý thuyết khác nhau, họ có thể có những cái giải thích khác nhau, nhưng mà những cái giải thích đó không thay đổi thế giới, không thay đổi vũ trụ, không thay đổi trật tự của vũ trụ. Ví dụ người ta có thể nói về lý thuyết đa vũ trụ, có nhiều vũ trụ, vậy để tại sao lại có đa vũ trụ thay vì không có đa vũ trụ? Người ta có thể nói là vũ trụ này tự nhiên mà có, thế chúng ta lại hỏi tiếp, tự nhiên mà có nghĩa là sao? Nếu mà vũ trụ tự nhiên có thì trước cái tự nhiên có đấy lại cũng tự nhiên có. Và như vậy thì câu hỏi của con người á, là một câu hỏi vô tận. Trong câu hỏi vô tận đấy á, chúng ta thấy được là con người của chúng ta có khả năng hỏi. Và cái khả năng hỏi của chúng ta là một khả năng được ban tặng. Nếu chúng ta sinh ra là một con vật, con mèo, đương nhiên con mèo nó cũng thông minh nhưng có lẽ nó không có viết sách như chúng ta, nó không có câu hỏi như chúng ta đang hỏi. Nếu chúng ta sinh ra một cái cây, chúng ta nảy mầm, chúng ta lớn lên và chết đi và có lẽ chúng ta cũng không để lại tác phẩm. Nhưng mà chúng ta được sinh ra là một con người có trí khôn, có linh hồn, có lòng tin, có mọi thứ. Và vì vậy chúng ta mới có cuộc thảo luận như chúng ta và chúng ta có các nhà khoa học để hay là các nhà triết học để đi vào cái hành trình gọi là nhiều ngàn năm. Hành trình này nó đã như vậy để chúng ta biết câu chuyện này là câu chuyện rất thú vị, câu chuyện này là một câu chuyện rất nghiêm túc và câu chuyện này là một câu chuyện sẽ tiếp nối trải qua các thế hệ. Vậy thì bây giờ tạm khép lại với cách giải thích của các nhà khoa học và các nhà triết học, chúng ta đi sang cái hành trình, cái chặng thứ ba, đó là trở lại sách sáng thế. Và ngay từ đầu chúng ta phải nói chuyện với nhau, đó là đọc sách sáng thế bằng ánh mắt đức tin, bằng con mắt đức tin, bằng cái nhìn đức tin. Bởi vì sao? Bởi vì sách sáng thế được viết cách chúng ta nhiều nghìn năm. Và ở đây tôi cũng không có nói nhiều về kinh thánh hay là nói chi tiết về lịch sử hình thành sách sáng thế, bởi vì đó sẽ có một diễn đàn khác. Và ở đây chúng ta chỉ nhắc tới một số chuyện thôi, một vài khía cạnh thôi. Ví dụ, có người nói sách sáng thế là gọi là xung đột với khoa học. Thực ra thì không có phải, bởi vì là khoa học thì vẫn là khoa học như chúng ta đã nói. Và sách sáng thế là một câu chuyện khác, một cách tiếp cận khác và đã được viết cách chúng ta nhiều nghìn năm. Bây giờ, sách sáng thế không nhằm dạy chúng ta về khoa học chính xác, không nhằm dạy chúng ta trời, bầu trời, vũ trụ được hình thành một cách chi tiết như thế nào, nhưng dạy chúng ta làm sao để lên trời. Và chúng ta biết ai mà có đời sống đức tin sâu xa sẽ biết trời hay là thiên đàng mà chúng ta đang nói là một thực tại rất khác so với chúng ta nhìn lên bầu trời và chúng ta thấy là một bầu trời vật lý. Không phải, Kinh Thánh đang nói cho chúng ta một câu chuyện khác. Đây là một câu chuyện, nếu mà dùng ngôn ngữ chuyên môn một chút, gọi là thần học sâu sắc. Còn nếu mà dùng ngôn ngữ đời thường hơn một chút, đó là câu chuyện về lòng tin, về đức tin. Và nếu nói một cách mạnh mẽ, đó là cuộc cách mạng về đức tin. Tại sao lại nói là một cuộc cách mạng? Tại vì trong thời đó, các dân tộc xung quanh dân của Chúa tin là thế giới này được tạo ra từ cuộc chiến hỗn loạn của các vị thần, mặt trời, mặt trăng và các thần là các thần linh và tất cả. Và chúng ta thấy được cái niềm tin này tồn tại ngay cả trong cái các câu chuyện dân gian của Việt Nam của chúng ta. Có thần núi, thần sông, thần biển, thần rừng. Thì đấy là cái niềm tin rất là tự nhiên, niềm tin dân gian. Và như thế thì có thể nói như vậy, chúng ta có một cái tâm tình thiêng liêng nhưng mà chưa sâu xa. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì ở đây chúng ta trở lại nhiều nghìn năm thời điểm của sách sáng thế của dân của Chúa Trọn, dân Do Thái. Người ta đã nhìn thấy các dân xung quanh cũng có niềm tin như vậy và người ta thấy cần sâu hơn và xa hơn. Và ở đó trong câu chuyện sách sáng thế đã khẳng định một khẳng định mà có thể nói như vậy chúng ta còn phải tìm kiếm rất lâu dài. Khẳng định chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa ấy không phải là thần sông, thần núi, thần biển. Thiên Chúa ấy là đấng sáng tạo ra muôn loài. Mặt trăng không phải là thần mặt trăng. Mặt trời không phải là thần mặt trời. Mặt trăng là một vì tinh tú. Mặt trời là một vì tinh tú soi sáng cho trái đất ban ngày và ban đêm. Và có một đấng cao hơn, xa hơn tạo nên tất cả. Đấng ấy là Thiên Chúa tạo nên trời đất. Cho nên trong tiếng Việt của chúng ta thấy cổ có Đức Chúa Trời Đất. Tức là đấng làm chủ trời và đất, làm chủ mặt trời, mặt trăng, làm chủ mọi sự sinh thành và tạo nên mọi sự. Và Ngài tạo nên không phải là bằng cách như chúng ta hình dung một cách đời thường từ lời của Ngài, lời Ngài nói mà mọi sự có. Và có đây một cách quyền năng và yêu thương. Và trong các câu nói của sách sáng thế rất là hay, khi Chúa nói và có thì Ngài nói mọi sự thật là tốt đẹp. Và mỗi khi chúng ta thấy có những điều không tốt đẹp thì chúng ta cũng thấy những khía cạnh không tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được là cái nhìn của Chúa vượt xa hơn những cái mà chúng ta có thể thấy giới hạn để Ngài thấy là mọi sự đều tốt đẹp. Và nếu mà để một cách hơi tâm lý một tí, chúng ta có thể trở lại với đời thường ấy. Nếu mà một gia đình có nhiều người con thì những người con còn nhỏ thường là ghen tị với nhau. Đó là cái đời thường của tâm lý, phát triển tâm lý. Nhưng mà những người con có thể ghen tị với nhau khi nhìn thấy những mặt chưa tích cực hay là giới hạn của nhau. Nhưng với những bậc làm cha làm mẹ đầy lòng yêu thương và nhìn được bức tranh toàn cảnh thì nhìn thấy những cái không hoàn hảo, nhìn thấy những cái giới hạn của con cái của mình một cách rất là vui, bởi vì thấy những đứa con của mình đều vô cùng tốt đẹp. Và nếu mà với cái nhìn đấy, chúng ta sẽ hiểu được cái nhìn của Thiên Chúa trong sách sáng thế khi Ngài tạo nên mọi sự và thấy vô cùng tốt đẹp. À, chúng ta thấy những cái lời của Ngài thốt ra. Và như thế, đây là chân lý về chiều sâu, chứ không phải là chân lý về thế giới vật lý hay là thế giới của khoa học chính xác. Và chúng ta cũng biết là cái vị mà gọi là cái người mà sinh ra cái thuyết vụ nổ lớn hay là Big Bang á, vị đó vừa là một nhà vật lý mà vừa là một nhà linh mục, hay là một linh mục công giáo, cha Lemaître. Thì cha đó, vị đó không có thấy sự mâu thuẫn giữa đức tin và khoa học, cho nên nghiên cứu cả hai, vừa say mê nghiên cứu khoa học mà vừa có niềm tin sâu sắc vào Chúa. Và Ngài đã quan tâm mô tả những cái khoảnh khắc ban đầu của vũ trụ. Đương nhiên có người có thể nói là lý thuyết đó có thể có những sai lầm hay là không chính xác. Thì đương nhiên đó là một lý thuyết, mà đó là một câu trả lời rất là đẹp. Đương nhiên sẽ có những câu trả lời mới, có thể tốt hơn câu trả lời đó. Nhưng chúng ta thừa nhận những công trình tốt đẹp mà những con người tốt đẹp đã dành cuộc đời của họ tìm ra và trao tặng cho chúng ta. Và chúng ta cũng thấy có câu chuyện khác hay có công trình khác liên quan đến bản đồ gen người trong cuốn sách Ngôn Ngữ Của Chúa của ông Francis Collins. Thì ông cũng như cộng sự đã tìm hiểu về sự sống con người, về giải mã gen, và ông cũng thấy rất là tuyệt vời. Và ông cũng nói là ông đã nhìn thấy các thông tin trong gen của người, và đối với ông đó là ngôn ngữ của Chúa mà ông nhìn thấy một cách trực tiếp. Vậy thì để khép lại, chúng ta thấy được là hành trình mà chúng ta đã đi qua rất là đẹp. Hai cánh cửa, một cánh cửa một bên đó là dòng chảy của khoa học, của các khoa học chính xác. Và dòng chảy thứ hai đó là câu chuyện của Kinh Thánh hay những điều tương tự. Hai dòng chảy đấy đã giúp chúng ta chạm tới cùng một cái điều chúng ta gọi là mầu nhiệm, một điều tuyệt vời mà vượt sức chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Và hai cái dòng chảy này ấy, là sẽ hỗ trợ cho nhau. Nếu mà chúng ta bỏ một trong hai ấy, có thể nói như vậy, chúng ta sẽ là người thiệt thòi. Bởi vì sao? Bởi vì khoa học là con đường tuyệt vời của lý trí, giúp chúng ta đọc được, hiểu được cuốn sách của thiên nhiên, cuốn sách của tự nhiên, cuốn sách của vũ trụ. Chúng ta cần đi học rất nhiều năm tháng, đó là chúng ta sử dụng trí khôn của mình, trí khôn được ban tặng, được lớn lên, được phát triển. Và cũng như thế, với con đường đức tin là con đường chúng ta đi sâu hơn vào trái tim của mình, đi sâu hơn vào tinh thần của mình, đi sâu hơn vào những cái thực tại mà không đo đếm bằng thực tại vật lý vật chất. Và như thế chúng ta thấy được những chiều sâu lớn hơn, thấy được tác giả của cuốn sách đó, tác giả đó mà chúng ta gọi Ngài là Thiên Chúa. Và thực tại này vẫn đang sống và thành hình trong cái chuỗi khám phá phiêu lưu có thể nói bất tận. Bất tận có nghĩa là thế hệ của chúng ta và ngay cả những thế hệ tiếp nối sẽ tiếp tục và còn tiếp tục nữa. Và như thế chúng ta thấy được thực tại mà chúng ta đang sống sẽ tiếp tục là hành trình khám phá, phiêu lưu và bất tận. Và mỗi khám phá mới của khoa học và sẽ tiếp tục có từ nguyên tử, hạ nguyên tử cho tới những thiên hà xa xôi, thì những khám phá này không hề thu nhỏ Thiên Chúa, mà ngược lại càng giúp chúng ta thấy sự vĩ đại của Thiên Chúa, thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa và thấy sự sáng tạo vô biên của Ngài. Và cũng như thế, đức tin cho chúng ta chiều sâu ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta. Và như thế, hai bên giữa câu chuyện của khoa học và câu chuyện của đức tin không phải là cuộc chiến, nhưng là những cuộc gặp gỡ. Đương nhiên có những lúc va chạm, nhưng hai bên này, cuộc gặp gỡ này giúp chúng ta cùng cất lên bài ngợi ca thực tại mầu nhiệm và tác giả của chính thực tại ấy. Cảm ơn anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong những buổi tiếp theo.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục biết để yêu.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Roma cử hành lễ Đức Mẹ Tuyết tại đền thờ Đức Bà Cả.
1: Roma, ngày 5 tháng 8, đền thờ Đức Bà Cả ở Roma sẽ long trọng cử hành lễ Đức Mẹ Tuyết, đồng thời kỷ niệm ngày cung hiến một trong bốn đại vương cung thánh đường của Giáo hội Công giáo. Điểm nổi bật của ngày lễ này là nghi thức tuyết rơi truyền thống, tái hiện phép lạ được cho là đã xảy ra vào thế kỷ thứ tư.
2: Các cử hành chính sẽ bắt đầu với thánh lễ trọng thể lúc 10 giờ do Đức Hồng y Rolandas Magricas, giám quản đền thờ Đức Bà Cả chủ sự. Đến 17 giờ, Đức cha Luis Manuel Ali Herrera, đại diện giám quản, sẽ chủ sự kinh chiều trọng thể. Trong các cử hành cả sáng và chiều, nghi thức tuyết rơi sẽ được tái hiện để tưởng nhớ biến cố kỳ diệu xảy ra dưới triều Đức Giáo hoàng Liberius vào năm 358. Theo truyền thống, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra trong giấc mơ với Đức Giáo hoàng và nhà quý tộc Giovanni, yêu cầu xây dựng một nhà thờ dâng kính mẹ tại nơi tuyết sẽ rơi xuống. Vào đêm nóng bức giữa ngày 4 và 5 tháng 8 năm 358, tuyết bất ngờ phủ trắng đồi Esquilino, một trong những ngọn đồi của Roma. Đức Giáo hoàng Liberius được cho là đã dùng chính lớp tuyết ấy để phát họa diện tích của ngôi thánh đường sẽ được xây dựng. Từ biến cố này, lòng sùng kính Đức Mẹ Tuyết được hình thành và tiếp tục được gìn giữ qua nhiều thế kỷ. Trước ngày lễ, đền thờ Đức Bà Cả tổ chức tam nhật chuẩn bị vào các ngày 2, 3 và 4 tháng 8. Mỗi ngày, thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ tại nhà nguyện Đức Mẹ là phần rỗi dân thành Roma, nơi lưu giữ linh ảnh Đức Mẹ được người dân Roma đặc biệt tôn kính. Chiều ngày 4 tháng 8, lúc 17 giờ, kinh chiều một trọng thể sẽ do Đức ông Ivan Recupero, đại diện mục vụ của đền thờ, chủ sự. Từ đền thờ Đức Bà Cả, nơi an táng Đức Giáo hoàng Francisco, ban tổ chức mời gọi các tín hữu, người dân Roma và du khách tham dự một trong những lễ kính Đức Mẹ cổ kính và được yêu mến nhất tại thành phố. Lễ Đức Mẹ Tuyết không chỉ gợi lại một truyền thống lâu đời, nhưng còn diễn tả lòng tin tưởng của các tín hữu vào sự che chở và đồng hành của Đức Maria.
1: Ơn tha thứ Assisi, dấu chỉ của nền hòa bình không vũ trang.

0: Assisi từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 tại Vương cung Thánh đường Giáo hoàng Đức Maria Các Thiên Thần. Giáo hội đã cử hành trọng thể lễ ơn tha thứ Assisi. Sự kiện là tâm điểm của năm Thánh Francisco do Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 ấn định nhân dịp kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời.
1: Trung tâm của sự kiện là nhà nguyện Porciuncola, nơi Thánh Francisco đã chọn để qua đời, và cũng là nơi theo truyền thống vào năm 1216, Ngài đã được Đức Giáo hoàng Honorius thứ 3 ban đặc ân tha mọi hình phạt tạm còn phải chịu vì những tội đã được tha trong bí tích hòa giải. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, cha Massimo Fusarelli, bề trên tổng quyền của dòng anh em hèn mọn, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Porciuncola trong năm Thánh Francisco. Cha nói, chúng ta biết rằng trong tháng cuối cùng của cuộc đời dương thế, Thánh Francisco đã ở tại tòa giáo mục Assisi để được chăm sóc. Nhưng trước khi được sinh ra cho nước trời, chính Ngài đã xin được đưa xuống Porciuncola, nơi đời sống thiêng liêng của Ngài đã khởi đầu. Trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời, việc bước qua ngưỡng cửa của nơi chốn lòng thương xót và ơn tha thứ này mang một ý nghĩa đặc biệt. Tại đây, vị Thánh vẫn còn cất tiếng hát về cuộc đời của chị chết và qua đời như là một con người đã được giao hòa. Theo cha Fusarelli, lời xin ơn tha thứ cho mọi người của Thánh Francisco, người nghèo của Assisi, là một lời hứa về thiên đàng. Sự hòa giải phát sinh từ ơn tha thứ cũng gắn liền từ lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Leo 14 về một nền hòa bình không vũ trang và có khả năng giải trừ vũ khí, bắt đầu từ tâm hồn của con người. Cha giải thích, khởi đi từ những lời của Đức Giáo hoàng, tôi muốn đưa ra một phạm trù mang tính Francisco rõ nét hơn. Đó là Francisco xin được chôn cất với thân mình trần trụi trong nền đất trần trụi. Trần trụi còn vượt xa ý nghĩa không vũ trang. Cha nói thêm, Francisco đã vượt qua chiến tuyến giữa quân thập tự chinh và người Saracen trong tình trạng tay trắng và không vũ trang, không phòng vệ và không đảm bảo. Điều này khiến cho Ngài phơi mình trước kẻ thù, nhưng đồng thời cũng cho phép Ngài gặp được một người đồng bạn trong nhân tính, đó là vị Sultan. Khi tiến về cái chết trong sự trần trụi, Ngài tiếp tục con đường từ bỏ và đơn sơ hóa đã kéo dài suốt cả cuộc đời của Ngài. Sau cùng, cha Fusarelli đặt câu hỏi, làm sao có thể theo đuổi hòa bình nếu chúng ta được trang bị bằng vũ khí, đồng thời được trang bị bằng tất cả những ý tưởng, sự hiểu lầm và bạo lực đang ngự trị trong tâm hồn của mình? Francisco chỉ cho chúng ta con đường.
0: Seoul tổ chức đối thoại đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo.
1: Seoul, trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 8, tại Đại học Sogang ở Seoul, Hàn Quốc, sẽ diễn ra cuộc hội thảo đầu tiên giữa Kitô giáo và Nho giáo. Sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo, các học giả và chuyên môn của hai truyền thống nhằm tìm hiểu những đóng góp chung cho việc xây dựng một xã hội công bằng, hòa bình và nhân bản hơn.
0: Cuộc gặp gỡ có chủ đề đối thoại về sự đóng góp của Kitô giáo và Nho giáo cho một xã hội lý tưởng. Trời mới, đất mới và đại đồng, đại hòa hợp, đại hiệp nhất. Sự kiện do Bộ Đối thoại Liên tôn đồng tổ chức với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc, Đại học Sogang và Học viện Nho giáo Hàn Quốc. Theo ban tổ chức, cuộc đối thoại không chỉ nhằm trao đổi học thuật, nhưng còn hướng đến việc tìm kiếm những nền tảng chung giúp hai truyền thống tôn giáo và triết học cùng góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội hiện đại. Các tham dự viên sẽ thảo luận về cách thức Kitô giáo và Nho giáo có thể khơi dậy trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và thế giới. Trong thông cáo giới thiệu sự kiện, Bộ Đối thoại Liên tôn nhận định, mặc dù Kitô giáo và Nho giáo dựa trên những nền tảng thần học và triết học khác nhau, nhưng mối quan tâm chung của hai truyền thống đối với phẩm giá con người, sự chính trực luân lý, tinh thần lãnh đạo có trách nhiệm và công ích tạo nên một mảnh đất màu mỡ cho cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Đối với ban tổ chức, sự khác biệt giữa hai truyền thống không phải là trở ngại, nhưng có thể trở thành cơ hội để bổ túc cho nhau. Trong khi Kitô giáo nhấn mạnh đến mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và tha nhân, Nho giáo đề cao việc tu dưỡng bản thân, trách nhiệm gia đình, trật tự xã hội và sự hòa hợp trong cộng đồng. Cuộc hội thảo tại Seoul sẽ đặc biệt tập trung vào những thách đố cấp bách của thời đại, đặc biệt là sự phân mảnh xã hội, tình trạng bất định về luân lý, sự suy thoái môi trường và những mối đe dọa đối với hòa bình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt.
2: chuyên mục Biết để yêu.
1: Vũ trụ của ai, do ai được trình bày bởi linh mục Vinh Sơn Vũ Tư Quyết, dòng Tây.
3: Anh chị em thân mến, hôm nay tôi cùng với anh chị em sẽ đi vào chủ đề vũ trụ của ai, do ai. Hay là chúng ta có một cái cách diễn tả khác, vũ trụ của Thiên Chúa, vũ trụ của khoa học, đối thoại hay đối đầu. Hay là chúng ta có một cái câu hỏi dài hơn và có thể mang cái dấu ấn khoa học nhiều hơn. Đó là niềm tin vào một Thiên Chúa là đấng tạo thành, hay là một đấng tạo hóa, hay là một đấng dựng lên tất cả vũ trụ này với các lý thuyết về khoa học có sự hòa hợp như thế nào, hay là có sự gặp gỡ, hay là ngay cả có sự đối kháng như thế nào trong hai cái nhận định này. Vậy thì để đi vào cái nội dung, cái đề tài của chúng ta, trước hết tôi muốn nói với anh chị em, tức là đề tài này dành cho tất cả chúng ta, không dành riêng cho ai và cũng không dành riêng cho những giới chuyên môn. Trước chúng ta bao nhiêu thế hệ đã có những câu hỏi như này, khi chúng ta đang sống bây giờ tiếp tục có những câu hỏi như thế này, và có thể nói như thế, chúng ta chết đi, con cháu bao nhiêu đời sau của chúng ta sẽ tiếp tục đặt câu hỏi. Và cái cách trả lời cho những câu hỏi như thế này rất là sâu xa và thú vị. Mời anh chị em cũng như tôi, chúng ta đi vào cái hành trình khám phá này. Dường như đây là hai câu chuyện nhưng mà về cùng một khởi đầu. Từ thời nhỏ thì khi ngước nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, hay là khi chúng ta lật những cái tảng đá, những cái viên đá để nhìn thấy những cái sinh vật nhỏ bé dưới đất, thì chúng ta đều nảy sinh câu hỏi căn bản, đó là gì? Tất cả những điều này ở đâu mà ra? Bầu trời đầy sao trên đầu bởi đâu mà ra? Những con côn trùng nhỏ bé ở đâu mà ra? Và bình thường, logic đời thường ấy, chúng ta biết là tự nhiên có cái gì, hay là tự nhiên không có cái gì cả lại thành có cái gì cả, thì chúng ta không có giải thích được, không có nằm trong cái suy nghĩ đời thường của chúng ta. Ví dụ khi chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà thì chúng ta sẽ nói nhà này của người này người kia, tức là phải có những người xây dựng lên, hay là bức tranh thì có người vẽ, bữa ăn thì có người nấu, và vạn vật ấy, mọi sự ấy, chúng ta đều thấy được là có nguyên nhân nào đó, có cội nguồn nào đó, có thể vượt sức chúng ta. Mà câu hỏi đó không có ngừng lại. Và khi lớn lên á, thì chúng ta được nghe hai câu chuyện để trả lời cho cùng một câu hỏi này. Câu chuyện thứ nhất, đấy là thường đến từ khoa học, và chúng ta có thể nói đó là khoa học hiện đại với các lý thuyết, có nhiều lý thuyết lắm. Nhưng có thể chúng ta biết lý thuyết về vụ nổ lớn Big Bang, nói rằng khoảng mười mấy tỷ năm trước, cách này cách khác, rồi từ hư không có cái vũ trụ mà chúng ta đang có. Ở đây tôi xin không có nói quá chi tiết về các con số, các tác giả, về các lý thuyết khoa học, tại vì điều ấy dành cho các lớp học, dành cho các nhà chuyên môn. Mà ở đây chúng ta đang nói một ngôn ngữ chung dành cho mọi người, để chúng ta biết thế giới đã và đang như thế nào, cũng như con người chúng ta đối diện với những câu hỏi muôn đời muôn thuở như thế nào. Và như vậy trong cái hành trình đấy, khoa học tiếp tục giải thích sự hình thành của các ngôi sao, hay là các thiên hà, hay là các hành tinh, giải thích sự hình thành phát triển của sự sống. Có nhiều cái giải thích lạ lùng lắm, và có những câu chuyện như vậy rất đặc biệt về vật chất, về năng lượng, về không gian, về thời gian. Và đây là một cái dòng chảy giải thích rất nhiều của các khoa học từ xưa cho đến nay, đặc biệt là các khoa học tự nhiên, hay là các khoa học chính xác, hay là các khoa học hiện đại. Và chúng ta biết có một dòng chảy thứ hai, đó là đến từ niềm tin tôn giáo với các câu chuyện kể. Và ở đây chúng ta tập trung vào các câu chuyện kể trong Kinh Thánh, trong sách Sáng Thế, ban đầu Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đó là câu chuyện về tình yêu, về trí tuệ tuyệt đối đã muốn cho vũ trụ được hiện hữu. Đó là câu chuyện về mục đích, về ý nghĩa, về một kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa dành cho muôn loài, trong đó có loài người chúng ta. Vậy thì hai câu chuyện này, hai dòng chảy này, chúng ta chỉ chọn một trong hai và loại bỏ bên kia, hay là chúng ta chọn cả hai đồng thời, hay là chúng ta hiểu như thế nào về hai cái dòng chảy câu chuyện này đây? Vậy thì tiếp tục chúng ta cùng nhau đi qua ba bước. Bước thứ nhất, đó là trời trong suy tư của người Việt chúng ta. Bước thứ hai là chúng ta cùng với các triết gia, các nhà triết học, là những người gọi là dành nhiều khi cả đời của họ để đi tìm cách giải đáp cho câu và trả lời này với những nguyên nhân, và không phải bất cứ nguyên nhân nào, mà đặc biệt là nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân mà đến tận cùng, từ từ lúc khởi đầu cho tới tận cùng. Và thứ ba, chúng ta cùng nhau trở lại với đức tin của chúng ta và cách đặc biệt đó là trong Kinh Thánh. Vậy thì với bước đầu tiên về trời trong suy tư của người Việt của chúng ta, của người Việt Nam chúng ta rất là gần gũi với chúng ta từ xưa cho đến nay. Ở đây chúng ta đang lắng nghe sự khôn ngoan của cha ông của mình từ chính ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng ta, nó là tiếng Việt. Và trong cái tâm thức của người Việt, tâm thức tức là ý thức, tức là tâm hồn, tức là những suy tư sâu xa nhất đó, thì chúng ta thấy được á, chúng ta không có nhìn vũ trụ này, thế giới này hay là thiên nhiên đất trời này là những thứ vô tri vô giác, không có, điều rất là xa lạ với chúng ta, mà chúng ta nhìn thấy luôn có một sự hiện diện nào đấy, hiện diện linh thiêng, hiện diện gần gũi, hiện diện quyền năng mà chúng ta gọi thân thương bằng một tên gọi là ông trời. Và câu ca dao quen thuộc ấy mà chúng ta nghe rất nhiều, trời sinh voi, trời sinh cỏ, ở đây có rất nhiều cách diễn giải khác nhau mà tôi muốn tập trung vào một cái cách tiếp cận ở đây. Thì cái câu nói ấy, trời sinh voi, trời sinh cỏ, không phải là một kiểu phát biểu của khoa học trong chuỗi thức ăn mà chúng ta học về môn sinh học, cái này sinh ra trong cái kia rồi nối tiếp nhau, không phải. Mà cái cách này để diễn tả một lời tuyên xưng về niềm tin sâu xa và một đấng quan phòng, tức là đấng đó vừa làm nên đất trời trong đó có chúng ta, nhưng lại vừa chăm sóc cho muôn loài trong đó chăm sóc chúng ta. Khi chăm sóc cho chúng ta thì được diễn tả một cách đặc biệt qua trật tự tốt lành. Chúng ta thấy điều ấy rất là lạ lùng, rất là gần gũi. Rồi ông trời ấy, vừa là đấng tạo hóa, vừa là đấng cầm cán cân công lý, cho nên chúng ta có một câu khác, đó là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Để chúng ta thấy bầu trời thì bao la bất tận, và lưới trời có thể nói thưa theo nghĩa chúng ta cũng chẳng nhìn thấy đâu, tại vì vô hình, nhưng mà khó thoát. Bởi vì tại sao? Bởi vì cán cân công lý này á, không nằm ở mỗi người chúng ta, và cũng không nằm ở một cái lưới mà chúng ta gọi là lưới cá hay là những cái lưới vật lý, mà cái này á, nằm ở ý trời, ý muốn của trời cao. Và ý muốn của trời cao đấy á, cao xa chúng ta, nhưng mà lại ở sâu xa trong tâm hồn chúng ta, chi phối của mỗi người chúng ta, cho nên chúng ta mới nói là khó thoát. Và như thế chúng ta thấy được là vũ trụ bên ngoài và tâm hồn bên trong của chúng ta hài hòa với nhau, và điều này á, làm nên sự hài hòa của rất nhiều thứ. Nếu mà về thời tiết á, chúng ta thấy miền Bắc của Việt Nam có xuân hạ thu đông, bốn mùa vần xoay thay đổi, hay là chúng ta thấy miền Nam có mùa khô và mùa mưa, hay là chúng ta đến những vùng đặc biệt như Sapa, Đà Lạt có một cái khí hậu khác, hay là chúng ta về miền Trung có một cái khí hậu khác. Vậy thì đấy là những vần xoay của thời tiết. Và nếu chúng ta nhìn vào tâm hồn con người ấy, chúng ta thấy cũng có những vần xoay khác nhau. Về tâm lý, người ta có rất nhiều lý thuyết tâm lý để diễn tả những thăng trầm của con người qua lứa tuổi, tuổi nhỏ, tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, tuổi trung niên, tuổi cao niên, tuổi già. Rồi diễn tả những cái thăng trầm của cuộc sống khi thành công, khi thất bại, khi đỉnh cao ở vinh quang hay khi đối diện với cái chết. Hay chúng ta cũng có những quy luật về đời sống tâm linh, gọi là linh đạo, những cái bước phát triển lớn mạnh của đời sống con người nội tâm ảnh hưởng tới đời sống bên ngoài. Như vậy chúng ta thấy được là rất là đặc biệt. Những điều này thực sự không có xa so với chúng ta. Dù là một người Việt Nam ít học, đơn sơ chất phác, đều có thể hiểu và cảm nhận được những điều này. Và lối tư duy này á, không phải là để giải thích là vũ trụ vận hành như thế nào, cũng không có quan tâm một cách chi li đến lực hấp dẫn của vạn vật hay là các quy luật phản ứng tổng hợp hạt nhân trong các cái định luật vật lý phức tạp. Không quan tâm điều ấy, mà quan tâm một điều khác, đó là đặt câu hỏi tại sao vũ trụ này lại tồn tại, và lại tồn tại một cách có quy luật, tồn tại một cách lạ lùng như vậy. Và đối với người Việt ấy, không biết giải thích một cách quá chi li, và có thể dừng lại ở một cái khái niệm, một cái ý tưởng là ý trời. Ý trời đó là một sự khôn ngoan bao la và thâm sâu. Ý trời đó là một quyền năng rất gần gũi, nhưng mà có thể nói là không hình dung được. Và với câu trả lời về ý nghĩa này ấy, câu này không có nhắm về khoa học chính xác, nhưng mà nhắm tới một bình diện khác của nhận thức, một câu hỏi mà nếu ai học thì gọi là câu hỏi siêu hình học, hay là một câu hỏi xa hơn những cái đời thường của chúng ta. Và vì vậy á, nếu mà ai nói là người Việt chỉ quan tâm tới những cái đời thường thôi mà không nhìn xa hơn ấy, thì được, không phải. Người Việt của chúng ta quan tâm rất nhiều, chỉ có điều là chúng ta chưa có nhiều cái lý thuyết để giải thích một cách phức tạp, giải thích một cách chi tiết, giải thích một cách hệ thống, nhưng mà chúng ta quan tâm và cảm nhận bằng chính đời sống thực sự của mình, bằng trí khôn, bằng kinh nghiệm của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang bước thứ hai, đó là con đường của lý trí. Đi tìm nguyên nhân đầu tiên, chúng ta sẽ gặp với những cái vị gọi là thông minh hơn chúng ta, khôn ngoan hơn chúng ta, dành nhiều công sức hơn chúng ta để tiếp cận hay là để đối diện với cái câu hỏi nguyên nhân. Cái này có cái kia có cái này, vậy thì tất cả những cái chuyện đấy sẽ là cái gì? Đấy, chúng ta bước ra khỏi cái nền văn hóa riêng, nền văn hóa đơn sơ, mà chúng ta thấy được là bên ngoài các vùng văn hóa khác, các nền văn hóa khác, người ta tiếp cận, người ta trả lời được nhiều hơn, chúng ta có thể học hỏi từ họ. Vậy thì từ khoa học hiện đại, người ta mô tả vũ trụ như các chuỗi dài các nguyên nhân và kết quả. Có kết quả này bởi vì có nguyên nhân kia, nguyên nhân đó lại là kết quả của một nguyên nhân khác lại là kết quả của một nguyên nhân khác, và câu hỏi đó nó sẽ kéo dài vô tận. Bình thường chúng ta nghĩ như vậy, bởi vì người ta sẽ giải thích về mặt trời, về đám mây, rồi về đủ mọi thứ, và giải thích về sự hình thành sự sống. Vậy thì khoa học chính xác, hay là khoa học tự nhiên, hay là những anh nghiên cứu khoa học rất đam mê về cái chuyện này, đó là giải thích các mắt xích kết nối với nhau qua các quy luật trong những cái gọi là môn học cụ thể. Ví dụ với vật lý, đó là cấu trúc của hạt nhân của nguyên tử. Anh em thấy nguyên tử nghe đã ghê rồi, mà còn hạt nhân của nguyên tử, còn bên trong đây nữa, người ta quan tâm rất chi li như thế. Nếu mà nói như thế, có người nói là tôi không quan tâm này, cái này nó phức tạp quá, thì không sao, không vấn đề ở chuyện chúng ta là phải hiểu. Nhưng chúng ta biết đó là Nhật Bản đã có 2 thành phố bị hủy diệt bởi bom nguyên tử, cho nên chủ đề này không xa so với chúng ta. Hay là gần đây chúng ta biết nhiều hơn về các máy lượng tử, máy tính lượng tử hay những điều tương tự, thì sẽ chúng ta liên hệ đến chúng ta mặc dù chúng ta không hiểu rõ. Hay là về con người, chúng ta thấy lạ lùng lắm về sự sống. Sự sống được hình thành như thế nào đây? Và cấu trúc của tế bào, rồi con người cụ thể hơn là tế bào tim, hay là những cái khó hơn, trí khôn, tâm hồn, hay là thân thể, linh hồn. Hay là về vũ trụ, chúng ta biết cái chủ đề về hố đen, cách đây một số năm đã có cái kính viễn vọng cực lớn kết nối cả trái đất, trở thành một kính viễn vọng cực lớn để nhìn xa xăm, để nhìn chụp ảnh về hố đen, nhìn về bên kia, rìa của vũ trụ, để xem bắt sóng và hiểu như thế nào về vũ trụ. Ở đây tôi không đi vào chi tiết, mà gợi ra những cái tên gọi để chúng ta biết. Những điều đó ngày xưa chỉ dành cho các nhà khoa học, nhưng ngày nay với chúng ta là những người bình dân, chúng ta cũng có thể biết người ta đang quan tâm và đang hiểu một cách rất là chi li chi tiết về cuộc sống. Nhưng mà cái chi li chi tiết của các ngành khoa học đó không bó hẹp chúng ta lại trong những câu hỏi cụ thể đấy, mà vẫn làm cho chúng ta quan tâm đến câu hỏi căn bản hơn, nền tảng hơn, đơn sơ hơn, mà cách chúng ta nhiều nghìn năm đã có người đặt và bây giờ vẫn tiếp tục đặt, và sau này người ta vẫn tiếp tục đặt câu hỏi đấy. Đó là trong Hy Lạp cổ đại có ông Aristotle, ông này cũng là một trong những ông tổ của triết gia Hy Lạp, có thể nói là cũng là một trong những người vĩ đại nhất trong lĩnh vực này. Ông nói là nếu mà tất cả nó đều xoay chuyển như thế, nếu mà tất cả có mọi sự như vậy, thì đằng sau tất cả như vậy thì cái gì là cái khởi động tất cả những điều ấy? Nói một cách đơn giản, chúng ta nói là thấy trái đất xoay, thấy mọi thứ xoay, vậy thì đằng trước đấy có cái gì để làm cho tất cả mọi thứ nó xoay? Chúng ta nói là tôi được sinh ra, tôi được lớn lên, ok, nhưng mà tôi lại chết đi, vậy thì tôi được sinh ra làm sao mà tôi được sinh ra? Tôi được sinh ra từ bố mẹ, rồi ai sinh ra bố mẹ tôi, ông bà, ai sinh ra ông bà tôi, các cụ, ai sinh ra các cụ, tổ tiên của tôi, ai sinh ra tổ tiên tôi, rồi tổ tiên của chúng tôi có mặt trên trái đất từ khi nào, rồi trái đất này làm sao mà có, trái đất này có rồi mà làm sao mặt trời có, tại sao trái đất mặt trời có, rồi tại sao tất cả đều có, để chúng ta hỏi câu hỏi đến tận cùng như vậy á, thì từ xa xưa con người đã đặt câu hỏi. Và đến sau này vẫn tiếp tục như vậy. Vậy thì những người như thế, chúng ta gọi là các triết giả, mà họ gọi là các nguyên nhân đầu tiên. Vậy thì đối với những người này, họ nói là phải có một nguyên nhân đầu tiên. Tại vì nếu không có mà nói là mọi thứ tự nhiên mà có thì nói cũng như không. Đấy, chúng ta thấy rất là lạ lùng. Quay lại cái vấn đề ngay từ đầu chúng ta đặt câu hỏi. Vậy thì cái hành trình mà chúng ta giải đáp câu hỏi thú vị rất nhiều, mặc dù chúng ta không hoàn toàn trả lời được câu hỏi. Vậy thì cùng với cái ông cổ đại là Aristotle, về sau này cái thời gần hơn chúng ta ở Đức có một ông khác, ông đặt câu hỏi rất là hay, mà không phải là đặt như chúng ta đâu, ông đặt rất là nghiêm túc và ông trả lời bằng cả tất cả các công trình của ông đấy tên là Leibniz. Mà cái câu hỏi của ông á, bây giờ người ta vẫn thích và vẫn tiếp tục hỏi. Ông hỏi điều gì? Ông hỏi là tại sao lại có một cái gì đó thay vì là không có cái gì cả. Bây giờ bạn nói là tôi không biết, nếu mà không biết thì thôi thì không có gì để bàn, nhưng mà làm sao để trả lời câu hỏi này? Tại sao tôi lại được sinh ra thay vì là không có tôi? Tại sao bố mẹ tôi lại được sinh ra thay vì là không có bố mẹ tôi? Tại sao lại có một trái đất mặc dù có chiến tranh loạn lạc mà xinh đẹp này, màu xanh của trái đất với muôn thứ tốt đẹp của nó, tại sao lại có trái đất này chứ thay vì là không có trái đất này? Tại sao có mặt trời để sưởi ấm cho trái đất cùng với hệ mặt trời thay vì là không có trái đất? Nếu mà giải thích như vậy á, thì chúng ta phải đối diện với một cái hành trình rất là khác và phải nghiên cứu là à có như vậy tại sao và có như thế thì như thế nào. Vậy thì ngay cả những người chưa có niềm tin vào Chúa hay là không muốn quan tâm đến câu hỏi về niềm tin vào Chúa thì cũng phải đối diện với sự bí ẩn này, với sự lạ lùng này. Họ có thể có những cái lý thuyết khác nhau, họ có thể có những cái giải thích khác nhau, mà những cái giải thích đó không thay đổi thế giới, không thay đổi vũ trụ, không thay đổi trật tự của vũ trụ. Ví dụ, người ta có thể nói về lý thuyết đa vũ trụ, có nhiều vũ trụ. Vậy thì tại sao lại có đa vũ trụ thay vì không có đa vũ trụ? Người ta có thể nói là vũ trụ này tự nhiên mà có. Thế chúng ta lại hỏi tiếp, tự nhiên mà có nghĩa là sao? Nếu mà vũ trụ tự nhiên có thì trước cái tự nhiên có đấy lại cũng tự nhiên có. Và như vậy thì câu hỏi của con người á, là một câu hỏi vô tận. Trong câu hỏi vô tận đấy á, chúng ta thấy được là con người của chúng ta có khả năng hỏi. Và cái khả năng hỏi của chúng ta là một khả năng được ban tặng. Nếu chúng ta sinh ra là một con vật, con mèo, đương nhiên con mèo nó cũng thông minh nhưng có lẽ nó không có viết sách như chúng ta, nó không có câu hỏi như chúng ta đang hỏi. Nếu chúng ta sinh ra một cái cây, chúng ta nảy mầm, chúng ta lớn lên mà chết đi và có lẽ chúng ta cũng không để lại tác phẩm. Nhưng mà chúng ta được sinh ra là một con người có trí khôn, có linh hồn, có lòng tin, có mọi thứ, và vì vậy chúng ta mới có cuộc thảo luận như chúng ta, và chúng ta có các nhà khoa học để hay là các nhà triết học để đi vào cái hành trình gọi là nhiều ngàn năm. Hành trình này nó đã như vậy để chúng ta biết câu chuyện này là câu chuyện rất thú vị, câu chuyện này là một câu chuyện rất nghiêm túc, và câu chuyện này là một câu chuyện sẽ tiếp nối trải qua các thế hệ. Vậy thì bây giờ tạm khép lại với cách giải thích của các nhà khoa học và các nhà triết học, chúng ta đi sang cái hành trình, cái chặng thứ ba, đó là trở lại sách sáng thế. Và ngay từ đầu chúng ta phải nói chuyện với nhau, đó là đọc sách sáng thế bằng ánh mắt đức tin, bằng con mắt đức tin, bằng cái nhìn đức tin. Bởi vì sao? Bởi vì sách sáng thế được viết cách chúng ta nhiều nghìn năm. Và ở đây tôi cũng không có nói nhiều về Kinh Thánh hay là nói chi tiết về lịch sử hình thành sách sáng thế, bởi vì đó sẽ có một diễn đàn khác. Và ở đây chúng ta chỉ nhắc tới một số chuyện thôi, một vài khía cạnh thôi. Ví dụ, có người nói sách sáng thế là gọi là xung đột với khoa học. Thực ra thì không có phải, bởi vì là khoa học thì vẫn là khoa học như chúng ta đã nói. Và sách sáng thế là một câu chuyện khác, một cách tiếp cận khác và đã được viết cách chúng ta nhiều nghìn năm. Bây giờ, sách sáng thế không nhằm dạy chúng ta về khoa học chính xác, không nhằm dạy chúng ta trời, bầu trời, vũ trụ được hình thành một cách chi tiết như thế nào, nhưng dạy chúng ta làm sao để lên trời. Và chúng ta biết ai mà có đời sống đức tin sâu xa sẽ biết trời hay là thiên đàng mà chúng ta đang nói là một thực tại rất khác so với chúng ta nhìn lên bầu trời và chúng ta thấy là một bầu trời vật lý. Không phải, Kinh Thánh đang nói cho chúng ta một câu chuyện khác. Đây là một câu chuyện, nếu mà dùng ngôn ngữ chuyên môn một chút, gọi là thần học sâu sắc. Còn nếu mà dùng ngôn ngữ đời thường hơn một chút, đó là câu chuyện về lòng tin, về đức tin. Và nếu nói một cách mạnh mẽ, đó là cuộc cách mạng về đức tin. Tại sao lại nói là một cuộc cách mạng? Tại vì trong thời đó, các dân tộc xung quanh dân của Chúa tin là thế giới này được tạo ra từ cuộc chiến hỗn loạn của các vị thần, mặt trời, mặt trăng và các thần là các thần linh và tất cả. Và chúng ta thấy được cái niềm tin này tồn tại ngay cả trong cái các câu chuyện dân gian của Việt Nam của chúng ta. có thần núi, thần sông, thần biển, thần rừng, thì đấy là cái niềm tin rất là tự nhiên, niềm tin dân gian. Và như thế thì có thể nói như vậy, chúng ta có một cái tâm tình thiêng liêng nhưng mà chưa sâu xa. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì ở đây chúng ta trở lại nhiều nghìn năm, thời điểm của sách Sáng Thế, của dân, của Chúa chọn dân Do Thái. Người ta đã nhìn thấy các dân xung quanh cũng có niềm tin như vậy, và người ta thấy cần sâu hơn và xa hơn. Và ở đó, trong câu chuyện sách Sáng Thế đã khẳng định, một khẳng định mà có thể nói như vậy, chúng ta còn phải tìm kiếm rất lâu dài. Khẳng định chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa ấy không phải là thần sông, thần núi, thần biển. Thiên Chúa ấy là đấng sáng tạo ra muôn loài. Mặt trăng không phải là thần mặt trăng. Mặt trời không phải là thần mặt trời. Mặt trăng là một vị tinh tú. Mặt trời là một vị tinh tú soi sáng cho trái đất ban ngày và ban đêm. Và có một đấng cao hơn, xa hơn tạo nên tất cả. Đấng ấy là Thiên Chúa tạo nên trời đất. Cho nên trong tiếng Việt của chúng ta thấy cổ có Đức Chúa Trời Đất, tức là đấng làm chủ trời và đất, làm chủ mặt trời, mặt trăng, làm chủ mọi sự sinh thành và tạo nên mọi sự. Và Ngài tạo nên không phải là bằng cách như chúng ta hình dung, một cách đời thường, từ lời của Ngài, lời Ngài nói, mà mọi sự có. Và có đây một cách quyền năng và yêu thương. Và trong các câu nói của sách Sáng Thế rất là hay, khi Chúa nói và có thì Ngài nói mọi sự thật là tốt đẹp. Và mỗi khi chúng ta thấy có những điều không tốt đẹp thì chúng ta cũng thấy những khía cạnh không tốt đẹp, nhưng mà chúng ta có thể thấy được là cái nhìn của Chúa vượt xa hơn những cái mà chúng ta có thể thấy giới hạn, để Ngài thấy là mọi sự đều tốt đẹp. Và nếu mà để một cách hơi tâm lý một tí, chúng ta có thể trở lại với đời thường ấy. Nếu mà một gia đình có nhiều người con thì những người con còn nhỏ thường là ghen tị với nhau. Đó là sự cái đời thường của tâm lý, phát triển tâm lý. Nhưng mà những người con có thể ghen tị với nhau khi nhìn thấy những mặt chưa tích cực hay là giới hạn của nhau. Nhưng với những bậc làm cha làm mẹ đầy lòng yêu thương và nhìn được bức tranh toàn cảnh, thì nhìn thấy những cái không hoàn hảo, nhìn thấy những cái giới hạn của con cái của mình một cách rất là vui, bởi vì thấy những đứa con của mình đều vô cùng tốt đẹp. Và nếu mà với cái nhìn đấy, chúng ta sẽ hiểu được cái nhìn của Thiên Chúa trong sách Sáng Thế, khi Ngài tạo nên mọi sự và thấy vô cùng tốt đẹp. Chúng ta thấy những cái lời của Ngài thốt ra. Và như thế, đây là chân lý về chiều sâu, chứ không phải là chân lý về thế giới vật lý hay là thế giới của khoa học chính xác. Và chúng ta cũng biết là cái vị mà gọi là cái người mà sinh ra cái thuyết vụ nổ lớn hay là Big Bang ấy, vị đó vừa là một nhà vật lý mà vừa là một nhà linh mục, hay là một linh mục Công giáo, cha Lemaître. Thì cha đó, vị đó không có thấy sự mâu thuẫn giữa đức tin và khoa học, cho nên nghiên cứu cả hai, vừa say mê nghiên cứu khoa học mà vừa có niềm tin sâu sắc vào Chúa. Và Ngài đã quan tâm mô tả những cái khoảnh khắc ban đầu của vũ trụ. Đương nhiên có người có thể nói là lý thuyết đó có thể có những sai lầm hay là không chính xác. Thì đương nhiên đó là một lý thuyết, mà đó là một câu trả lời rất là đẹp. Đương nhiên sẽ có những câu trả lời mới, có thể tốt hơn câu trả lời đó. Nhưng chúng ta thừa nhận những công trình tốt đẹp mà những con người tốt đẹp đã dành cuộc đời của họ tìm ra và trao tặng cho chúng ta. Và chúng ta cũng thấy có câu chuyện khác hay có công trình khác liên quan đến bản đồ gen người trong cuốn sách Ngôn Ngữ Của Chúa của ông Francis Collins. Thì ông cũng như cộng sự đã tìm hiểu về sự sống con người, về giải mã gen, và ông cũng thấy rất là tuyệt vời. Và ông cũng nói là ông đã nhìn thấy các thông tin trong gen của người, và đối với ông đó là ngôn ngữ của Chúa mà ông nhìn thấy một cách trực tiếp. Vậy thì để khép lại, chúng ta thấy được là hành trình mà chúng ta đã đi qua rất là đẹp. Hai cánh cửa, một cánh cửa một bên đó là dòng chảy của khoa học, của các khoa học chính xác. Và dòng chảy thứ hai đó là câu chuyện của Kinh Thánh hay những điều tương tự. Hai dòng chảy đấy đã giúp chúng ta chạm tới cùng một cái điều chúng ta gọi là mầu nhiệm, một điều tuyệt vời mà vượt sức chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Và hai cái dòng chảy này là sẽ hỗ trợ cho nhau. Nếu mà chúng ta bỏ một trong hai, có thể nói như vậy, chúng ta sẽ là người thiệt thòi. Bởi vì sao? Bởi vì khoa học là con đường tuyệt vời của lý trí, giúp chúng ta đọc được, hiểu được cuốn sách của thiên nhiên, cuốn sách của tự nhiên, cuốn sách của vũ trụ. Chúng ta cần đi học rất nhiều năm tháng, đó là chúng ta sử dụng trí khôn của mình, trí khôn được ban tặng, được lớn lên, được phát triển. Và cũng như thế, với con đường đức tin là con đường chúng ta đi sâu hơn vào trái tim của mình, đi sâu hơn vào tinh thần của mình, đi sâu hơn vào những cái thực tại mà không đo đếm bằng thực tại vật lý vật chất. Và như thế chúng ta thấy được những chiều sâu lớn hơn, thấy được tác giả của cuốn sách đó, tác giả đó mà chúng ta gọi Ngài là Thiên Chúa. Và thực tại này vẫn đang sống và thành hình trong cái chuỗi khám phá phiêu lưu có thể nói bất tận. Bất tận có nghĩa là thế hệ của chúng ta và ngay cả những thế hệ tiếp nối sẽ tiếp tục và còn tiếp tục nữa. Và như thế chúng ta thấy được thực tại mà chúng ta đang sống sẽ tiếp tục là hành trình khám phá phiêu lưu và bất tận. Và mỗi khám phá mới của khoa học và sẽ tiếp tục có từ nguyên tử, hạ nguyên tử cho tới những thiên hà xa xôi, thì những khám phá này không hề thu nhỏ Thiên Chúa, mà ngược lại càng giúp chúng ta thấy sự vĩ đại của Thiên Chúa, thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa và thấy sự sáng tạo vô biên của Ngài. Và cũng như thế, đức tin cho chúng ta chiều sâu ý nghĩa cuộc sống, ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta. Và như thế, hai bên giữa câu chuyện của khoa học và câu chuyện của đức tin không phải là cuộc chiến, nhưng là những cuộc gặp gỡ. Đương nhiên có những lúc va chạm, nhưng hai bên này, cuộc gặp gỡ này giúp chúng ta cùng cất lên bài ngợi ca thực tại mầu nhiệm và tác giả của chính thực tại ấy. Cảm ơn anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em trong những buổi tiếp theo.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 5 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Parolin tại Guatemala nói không với bất bình đẳng và tham nhũng.
2: Guatemala, trong chuyến viếng thăm Guatemala nhân kỷ niệm 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa quốc gia Trung Mỹ này và Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã kêu gọi xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ chế khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra.
1: Trong bài giảng thánh lễ do Ngài Chủ sự vào ngày 2 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Guatemala, Đức Hồng Y Parolin khẳng định, khát vọng loan báo tin mừng thúc đẩy chúng ta ôm lấy toàn thể nhân loại, không còn đóng lại bất cứ con đường nào có thể dẫn tới việc xây dựng một xã hội công bằng, huynh đệ và liên đới hơn, đồng thời phá vỡ những cơ cấu khinh miệt, thờ ơ và bất công do bất bình đẳng và tham nhũng gây ra. Thánh lễ có sự tham dự của Tổng thống Bernardo Arevalo, Phó Tổng thống, các giáo mục Guatemala, Đức Sứ Thần Tòa Thánh, các linh mục, các tu sĩ và giới ngoại giao cũng như hàng trăm tín hữu. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y chuyển lời chào của Đức Giáo Hoàng Leo XIV đến người dân Guatemala. Ngài luôn dành cho anh chị em một vị trí đặc biệt trong lòng và đã yêu cầu tôi chuyển đến anh chị em sự gần gũi cùng với phép lành hiền phụ của Ngài. Nhắc đến kỷ niệm 90 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Guatemala, cùng 400 năm ngày sinh của tu huynh Pedro de San José de Bentancur, vị thánh đầu tiên của Guatemala và Trung Mỹ, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng Chúa Quan Phòng không bao giờ bỏ rơi dân tộc Guatemala và giáo hội tại đây. Theo Đức Hồng Y, lời Chúa chỉ ra rằng những khát vọng sâu xa nhất của con người không thể được thỏa mãn chỉ bằng những của cải vật chất. Ngài nói, chỉ Thiên Chúa mới có thể làm no thỏa cơn đói sâu xa nhất của con người, không chỉ là cơn đói bánh ăn, mà còn là cơn khát ý nghĩa, tình yêu và hy vọng, cơn khát của một sự sống viên mãn và dồi dào, sự sống đời đời. Suy niệm về phép lạ hoa bánh ra nhiều, Đức Hồng Y nhắc lại lệnh truyền của Chúa Giê-xu rằng, chính anh em hãy cho họ ăn. Theo Ngài, lời mời gọi này thúc đẩy giáo hội mang bánh lời Chúa và bánh thánh thể đến với con người, đồng thời không thờ ơ trước nghèo đói, cô đơn, bất công và đau khổ. Đức Hồng Y cũng mời gọi mỗi người phó thác những khả năng bé nhỏ của mình vào trong tay Chúa. Ngài nói, khi chúng ta dâng lên Chúa thời gian, khả năng, lòng quảng đại và ngay cả những giới hạn của mình, thì người sẽ làm cho những món quà ấy được nhân lên vì lợi ích của nhiều người. Vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin đã có các cuộc gặp gỡ với Tổng thống Arevalo, đại diện các cộng đồng bản địa, giới chức ngoại giao.

0: Theo Thánh Gioan đoạn 16 câu 33, can đảm lên, thầy đã thắng thế gian, cũng là chủ đề của kỳ đại hội sắp tới.
1: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Dự kiến quy tụ hàng trăm ngàn người trẻ công giáo đến từ nhiều quốc gia. Bài thánh ca chính thức được xem là một trong những biểu tượng quan trọng của sự kiện, không chỉ tạo nên dấu ấn âm nhạc, nhưng còn chuyển tải sứ điệp đức tin và tinh thần hiệp thông của đại hội. Với định hướng dành cho người trẻ trên toàn thế giới, bài hát trình bày bằng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Ý. Ca khúc mở đầu bằng lời mời gọi, hãy đến theo tôi, hỡi trái tim đang ngủ mê, hãy thức dậy và bước đi. Lời ca hướng đến những người trẻ đang tìm kiếm ý nghĩa, hy vọng và động lực để đối diện với một xã hội đôi khi khiến họ mất phương hướng. Bài thánh ca có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất được phối theo phong cách cổ điển, dành cho hợp xướng và dàn nhạc. Phiên bản thứ hai được phối lại theo phong cách nhạc pop, gần gũi hơn với người trẻ. Không chỉ là một ca khúc dùng trong các buổi cử hành, bài thánh ca sẽ đồng hành với các giáo phận, giáo xứ và nhóm hành hương trong suốt quá trình chuẩn bị. Qua âm nhạc, bài hát mời gọi người trẻ vượt qua những khác biệt về quốc gia, ngôn ngữ và văn hóa để cùng tuyên xưng điểm chung là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, đồng thời chia sẻ với thế giới về niềm vui được làm Kitô hữu. Bài thánh ca được chọn qua một cuộc thi sáng tác quốc tế với yêu cầu diễn tả chủ đề Can đảm lên, thầy đã thắng thế gian, trích Gioan chương 16 câu 33. Ban tổ chức đã nhận được 434 tác phẩm, trong đó có 294 tác phẩm từ nước ngoài. Ca khúc được tuyển chọn sau đó được trình lên Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống để phê chuẩn. Tác giả bài hát là nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jong Kim. Ca khúc mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc với phần lớn bài hát bằng tiếng Hàn, kết hợp giữa hợp xướng, nhạc cụ truyền thống và cách phối khí đương đại. Video âm nhạc cũng giới thiệu những phong cảnh và địa điểm tiêu biểu của Seoul. Trước những ngày chính của đại hội, chương trình Những ngày tại các giáo phận sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2027 tại 15 giáo phận Hàn Quốc. Các khách hành hương sẽ được đón tiếp tại các giáo phận và gia đình địa phương. Đức Tổng giám mục Peter Chung Song-tak, Tổng giám mục Seoul và Chủ tịch Ban tổ chức địa phương khẳng định, chúng tôi sẽ làm mọi điều có thể để Đại hội Giới Trẻ Seoul 2027 trở thành một lễ hội của niềm hy vọng và một chứng tá về lòng hiếu khách cũng như tinh thần liên đới của Hàn Quốc và Seoul. Việc đăng ký sẽ mở vào tháng 10 năm 2026. Khoảng 230 giáo xứ và gần 30.000 tình nguyện viên dự kiến được huy động để phục vụ đại hội.
0: Hội nghị Panama kêu gọi bảo vệ cộng đồng người khiếm thính.
1: Panama, hội nghị quốc tế lần thứ nhất về lạm dụng tình dục trẻ em khiếm thính, diễn ra tại thành phố Panama từ ngày 8 đến 11 tháng 7 năm 2026, đã quy tụ các lãnh đạo giáo hội, chuyên gia bảo vệ, người sống sót sau lạm dụng và đại diện cộng đồng người khiếm thính với chủ đề cùng nhau thay đổi văn hóa lạm dụng. Hội nghị hướng đến việc tăng cường bảo vệ trẻ em khiếm thính và những người dễ bị tổn thương.
0: Sự kiện do Sáng kiến Giới Trẻ Công giáo Khiếm thính Châu Mỹ và Tổng giáo phận Panama tổ chức. Các đại biểu quốc tế đối diện với một thực tế đau lòng rằng nhiều người khiếm thính sống sót sau lạm dụng đã không được nhìn thấy hoặc lắng nghe vì bị cô lập, gặp rào cản về giao tiếp và thiếu những kênh trình báo phù hợp. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc hội nghị, Đức Tổng giáo mục José Domingo Ulloa Mendieta gọi cuộc gặp gỡ này là một hành trình hoán cải. Ngài nói, trong nhiều năm, chúng ta nghĩ rằng người khiếm thính phải thích nghi với các cơ cấu mục vụ của chúng ta. Ngày nay, chúng ta phải hiểu rằng tin mừng yêu cầu chúng ta làm điều hoàn toàn ngược lại. Chính giáo hội phải học ngôn ngữ của sự gặp gỡ. Các bài thuyết trình tập trung vào văn hóa người khiếm thính, lịch sử lạm dụng, các vụ việc tại Học viện Provolo ở Argentina, trách nhiệm theo giáo luật, quy trình bảo vệ của các giáo phận và việc chữa lành mục vụ lâu dài. Các phiên họp sử dụng 4 ngôn ngữ ký hiệu của Argentina, Mexico, Panama và Hoa Kỳ, cùng với tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cha Joseph Moncron nhấn mạnh rằng, cộng đồng người khiếm thính không chỉ đơn thuần là đối tượng được chăm sóc, nhưng là một đối tác tích cực và không thể thiếu trong công tác bảo vệ. Các nhóm phiên dịch đã giúp cho

0: người khiếm thính và những người nghe được có thể tham gia một cách đầy đủ. Qua các bàn hiệp hành, những người sống sót sau lạm dụng, các chuyên gia giáo luật, người khiếm thính và những người nghe được đã chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp cụ thể. Tiến trình này khẳng định rằng công tác bảo vệ không thể tách rời khỏi việc lắng nghe, khả năng tiếp cận ngôn ngữ và sự tham gia của những người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Hội nghị cũng khởi động một mạng lưới quốc tế nhằm đảm bảo không một trẻ em hay người dễ bị tổn thương nào bị bỏ lại trong tình trạng không được bảo vệ hoặc không được lắng nghe. Cuộc gặp gỡ tại Panama được xem là một bước ngoặt, khẳng định phẩm giá của những người khiếm thính và vai trò của họ trong việc xây dựng môi trường an toàn trong giáo hội.
1: Đức Hồng Y Julio Duarte Langa qua đời ở tuổi 98.
0: Mozambique, Đức Hồng Y Julio Duarte Langa, nguyên giám mục của giáo phận Sai Sai, Mozambique, đã qua đời vào sáng ngày 3 tháng 8 tại Bệnh viện Trung ương Maputo sau thời gian lâm bệnh, hưởng thọ 98 tuổi. Ngài là vị Hồng Y thứ hai trong lịch sử của giáo hội Mozambique và được biết đến đặc biệt qua 28 năm lãnh đạo giáo phận trong giai đoạn đất nước bị tàn phá bởi cuộc nội chiến kéo dài.
1: Sinh ngày 27 tháng 10 năm 1927 tại Manguse. Đức Hồng Y Langa được truyền chức linh mục ngày 9 tháng 6 năm 1957 tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Mozambique. Sau đó, Ngài đảm nhận nhiều sứ vụ tại miền truyền giáo Malaysia. Dấn thân phục vụ các cộng đoàn địa phương trong những hoàn cảnh mục vụ và xã hội đầy khó khăn. Ngày 31 tháng 5 năm 1976, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm Ngài làm giám mục giáo phận João Paulo. Từ ngày 1 tháng 10 cùng năm, giáo phận này được đổi tên thành Sai Sai. Ngài được tấn phong giám mục ngày 24 tháng 10 năm 1976 và lãnh đạo giáo phận trong 28 năm. Ngài thi hành sứ vụ giám mục giữa cuộc nội chiến đẫm máu tại Mozambique, bắt đầu sau khi đất nước giành độc lập và chỉ kết thúc khi các thỏa thuận hòa bình được ký tại Roma ngày 4 tháng 10 năm 1992. Trong thời kỳ đầy bạo lực và bất ổn ấy, Đức cha Langa nỗ lực duy trì đời sống đức tin của các tín hữu và mang lại sức sống mới cho giáo hội địa phương. Giáo phận Sai Sai khi đó là một trong những khu vực nghèo khó nhất của đất nước, thường xuyên phải đối diện với nạn đói, dịch bệnh và thiên tai. Trong hoàn cảnh ấy, Ngài đặc biệt quan tâm đến việc củng cố các cộng đoàn Kitô hữu, nâng đỡ đời sống mục vụ và giúp người dân giữ vững niềm hy vọng giữa những thử thách. Đức Hồng Y Langa cũng nổi tiếng là người am hiểu sâu sắc các ngôn ngữ địa phương. Ngài đã phụ trách dịch các văn kiện của Công đồng Vaticano II sang những ngôn ngữ chính của Mozambique, góp phần giúp giáo huấn của Công đồng đến gần hơn với các tín hữu và được đón nhận trong bối cảnh văn hóa bản địa. Ngày 14 tháng 2 năm 2015, Đức Giáo hoàng Francisco đã thăng Ngài làm Hồng Y. Ngài trở thành người Mozambique thứ hai được trao phẩm Hồng Y trong lịch sử giáo hội châu Phi. Với sự qua đời của Đức Hồng Y Langa, Hồng Y đoàn hiện có 240 thành viên, gồm 116 Hồng Y cử tri và 124 Hồng Y không còn quyền. Trong sứ điệp gửi Hội nghị truyền thông Công giáo Thế giới tại thủ đô Kigali của Rwanda, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người tham dự và mong muốn cuộc gặp gỡ sẽ góp phần tạo nên một động lực mới để các nền tảng truyền thông phục vụ công ích của gia đình nhân loại.
0: Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh nhắc rằng, thời đại hiện nay thường được gọi là kỷ nguyên kỹ thuật số, khi phần lớn đời sống của con người được vận hành nhờ công nghệ và Internet. Tuy nhiên, truyền thông trực tuyến không chỉ là việc truyền tải thông tin, nhưng còn là việc tạo nên một nền văn hóa, bởi nó có khả năng định hình cách mà con người nhận thức thế giới và qua đó ảnh hưởng sâu sắc đến lương tâm tập thể. Vì thế, Đức Thánh Cha hy vọng những suy tư về chủ đề truyền thông kỹ thuật số vì sự hài hòa văn hóa và phúc lợi môi trường sẽ giúp phát triển các chiến lược và công cụ truyền thông được soi dẫn bởi việc theo đuổi chân lý và tôn trọng phẩm giá con người. Qua đó, truyền thông có thể góp phần kiến tạo một nền văn hóa phản ánh các giá trị tin mừng về sự hiệp thông, hòa bình và trách nhiệm chăm sóc môi trường. Bên cạnh sứ điệp của Đức Thánh Cha, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh, cũng gửi đến Đại hội một sứ điệp video nhấn mạnh rằng các cuộc gặp gỡ trực tiếp nhắc lại một chân lý căn bản mà thế giới kỹ thuật số dễ lãng quên, đó là truyền thông không bắt đầu từ công nghệ nhưng từ con người. Theo ông, thế giới đang trải qua chiến tranh, phân cực, thông tin sai lạc và sự mất lòng tin ngày càng gia tăng. Dù con người chưa bao giờ sở hữu nhiều công cụ kết nối mạnh mẽ như hiện nay, nhưng một kết nối kỹ thuật số đơn thuần không giống như một mối tương quan được xây dựng trên sự hiệp thông. Ông Ruffini cảnh báo rằng, nhiều kết nối hơn không tự động dẫn đến sự thấu hiểu. Trái lại, con người còn phải đối diện với sự cô lập, phân mảnh và những hình thức thân mật giả tạo do thuật toán định hình. Ông nói, một lượt thích trên môi trường kỹ thuật số không giống như một nụ cười trực tiếp. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, Tổng trưởng Bộ Truyền thông nhìn nhận, công nghệ sẽ tiếp tục biến đổi xã hội, nhưng câu hỏi quyết định không phải là vấn đề kỹ thuật. Đó là con người lựa chọn trở thành người như thế nào khi sử dụng công nghệ. Không bao giờ được để các thuật toán viết nên câu chuyện của con người. Con người là và phải tiếp tục là tác giả của câu chuyện ấy. Ông Ruffini kêu gọi xây dựng một liên minh và mạng lưới toàn cầu nhằm hỗ trợ những hình thức truyền thông tốt đẹp, đáng tin cậy. Sydney, Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới, cần là nơi vun đắp lòng tin, chia sẻ thông tin chân thật, xây dựng những dự án chung và biến khác biệt thành đối thoại. Kết thúc sứ điệp, ông khẳng định, sự đổi mới lớn nhất mà con người vẫn có thể mang lại cho xã hội không phải là một cỗ máy thông minh hơn, nhưng là một cách thức truyền thông nhân bản hơn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Đức Thánh Cha Leo 14 và việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc.
1: Trong tuần cuối tháng 7, hai giám mục đã được truyền chức tại khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc, đánh dấu bước tiếp nối thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh, đồng thời làm nổi bật mục tiêu mục vụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 qua các quyết định bổ nhiệm, công nhận và tái tổ chức giáo phận. Từng bước xây dựng hàng giám mục tại Trung Quốc giúp các cộng đoàn có chủ chăn và củng cố sự hiệp thông với Giáo hội Hoàng Vũ. Hai lễ truyền chức trong vòng một tuần. Ngày 29 tháng 7 năm 2026, Cha Francisco Xavier Đoạn Vĩnh Khôn được truyền chức giám mục và được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Ba Minh, thuộc khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài ngày 15 tháng 6, sau khi chuẩn nhận ứng viên theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lễ truyền chức của Đức Cha Francisco Xavier Đoạn Vĩnh Khôn diễn ra đúng một tuần sau lễ truyền phục của cha Giuse Trương Ngạn Phong, người cũng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngày 15 tháng 6 và trở thành giám mục giáo phận Xích Phong, một giáo phận khác tại Nội Mông. Hai tân giám mục tại Nội Mông đều thuộc thế hệ sinh sau năm 1980, được đào tạo tại các chủng viện trong nước và từng có thời gian học tại các đại học công giáo bên ngoài Trung Quốc đại lục. Cả hai cũng đã phục vụ lâu năm tại chính giáo phận mà mình được bổ nhiệm. Điều này cho thấy khuynh hướng chọn những mục tử bản địa quen thuộc với văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh xã hội địa phương, nhưng đồng thời có kinh nghiệm tiếp xúc với đời sống của Giáo hội Hoàng Vũ. Như vậy, chỉ trong vòng 7 ngày, hai giáo phận tại khu vực rộng lớn ở miền Bắc Trung Quốc đã được củng cố hàng lãnh đạo mục vụ. Hai sự kiện liên tiếp này mang ý nghĩa vượt quá phạm vi của từng giáo phận. Đây là những quyết định bổ nhiệm giám mục đầu tiên được hoàn tất trọn vẹn trong năm 2026, theo thỏa thuận tạm thời. Đồng thời là những trường hợp mà tiến trình tuyển chọn, chuẩn nhận, bổ nhiệm và truyền chức đều diễn ra dưới triều Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Với lễ truyền chức của Đức Cha Francisco Xavier Đoạn Vĩnh Khôn, số giám mục công giáo Trung Quốc được truyền chức trong sự hiệp thông trọn vẹn với giám mục Roma theo khuôn khổ thỏa thuận năm 2018 đã lên tới 16 vị.
0: Những quyết định đầu tiên dưới triều của Đức Thánh Cha Leo 14. Ngay từ những tuần đầu của triều đại, Đức Thánh Cha Leo 14 phải đối diện với hồ sơ phức tạp về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 2025, ngài bổ nhiệm Đức Cha Giuse Lâm Vận Đoàn là giám mục phụ tá của Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. 6 ngày sau, chính quyền Trung Quốc công nhận hiệu lực dân sự và Đức Cha Lâm Vận Đoàn chính thức nhận nhiệm vụ. Ngài đã được truyền chức giám mục từ năm 2017, nhưng vị trí của ngài cần được điều chỉnh cả về mặt giáo luật lẫn dân sự. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2025, Đức Thánh Cha đưa ra một quyết định có ý nghĩa đặc biệt về cơ cấu giáo phận, đó là giải thể hai giáo phận Tuyên Hóa và Tây Loan Tử, vốn được Đức Giáo Hoàng Pio XII thiết lập từ năm 1946, để thành lập giáo phận mới là Trương Gia Khẩu, thuộc giáo tỉnh Bắc Kinh. Ranh giới giáo phận mới được điều chỉnh phù hợp với đơn vị hành chính hiện nay. Cha Du Xe Vương Chấn Quý được bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi và được truyền chức ngày 10 tháng 9 năm 2025. Theo số liệu được Tòa Thánh công bố, giáo phận Trương Gia Khẩu có diện tích hơn 36.000 km2, dân số khoảng 4 triệu người, trong đó có khoảng 85.000 tín hữu Công giáo và 89 linh mục. Quyết định này cho thấy Đức Thánh Cha không chỉ quan tâm đến việc điền khuyết các tòa giá mục, nhưng còn tìm cách điều chỉnh bản đồ giáo phận để việc chăm sóc mục vụ thích hợp hơn với thực tế xã hội và hành chính của Trung Quốc hiện nay. Ngày 11 tháng 8 năm 2025, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Ignacio Ngô Kiến Lâm làm giáo mục phụ tá của Thượng Hải. Cha Ngô Kiến Lâm từng điều hành giáo phận trong thời gian trống tòa và sau đó là tổng đại diện. Cũng trong ngày 11 tháng 8, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Francisco Lý Kiến Lâm phụ trách thủ doãn tông tòa Tân Hương, tỉnh Hà Nam sau khi chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Giuse Trương Duy Trụ. Tiến trình này đặc biệt tế nhị vì tại Tân Hương từng tồn tại sự khác biệt giữa cơ cấu của tòa thánh nhìn nhận và cơ cấu được chính quyền dân sự chấp nhận. Như thế, trước hai lễ truyền chức tại Nội Mông vào tháng 7 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo XIV đã thực hiện một loạt quyết định liên quan đến Phúc Châu, Trương Gia Khẩu, Thượng Hải và Tân Hương. Các quyết định bao gồm công nhận một giám mục đã được truyền chức, thành lập giáo phận mới, bổ nhiệm giám mục chính tòa, giám mục phụ tá và giải quyết những tình trạng mục vụ kéo dài từ trước.
1: Căng thẳng trong thời gian trống tòa giáo hoàng. Một trong những thử thách đầu tiên đối với Đức Thánh Cha Leo thứ 14 phát sinh ngay trước khi Ngài được bầu chọn. Trong thời gian trống tòa sau khi Đức Giáo Hoàng Francisco qua đời, các cơ chế công giáo được chính quyền Trung Quốc công nhận đã tiến hành lựa chọn cha Ngô Kiến Lâm làm ứng viên giám mục phụ tá Thượng Hải ngày 28 tháng 4 năm 2025 và cha Lý Kiến Lâm làm ứng viên tại Tân Hương ngày hôm sau. Thời điểm của các cuộc lựa chọn gây chú ý vì trong thời gian trống tòa, không có Đức Giáo Hoàng để thực hiện quyền bổ nhiệm giám mục. Tại Tân Hương, vấn đề càng phức tạp hơn bởi Đức Cha Giuse Trương Duy Trụ vẫn được tòa thánh nhìn nhận là vị chủ chăn hợp pháp của cộng đoàn. Thay vì để tình trạng ấy kéo dài hoặc dẫn đến một cuộc đối đầu công khai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã dành thời gian xem xét từng trường hợp. Đến ngày 11 tháng 8 năm 2025, Ngài chuẩn nhận và bổ nhiệm cả cha Ngô Kiến Lâm lẫn cha Lý Kiến Lâm theo khuôn khổ thỏa thuận tạm thời. Trong trường hợp Tân Hương, việc bổ nhiệm đi kèm với quyết định chấp nhận đơn từ nhiệm của Đức Cha Trương Duy Trụ, qua đó giải quyết vấn đề kế nhiệm về phương diện giáo luật. Cách xử lý này không xóa bỏ những câu hỏi liên quan đến tiến trình tuyển chọn ứng viên, nhưng cho thấy Đức Thánh Cha lựa chọn con đường đối thoại và hợp thức hóa giáo luật nhằm tránh làm sâu thêm những chia rẽ trong cộng đoàn Công giáo Trung Quốc. Đây cũng là một dấu chỉ về phương pháp của Đức Leo thứ 14. Thận trọng, tinh tế, tránh đối đầu trực diện, nhưng vẫn công khai khẳng định rằng việc bổ nhiệm chỉ hoàn tất khi Đức Giáo Hoàng chuẩn nhận ứng viên và ban quyết định chính thức.
0: Thỏa thuận tạm thời, một công cụ còn giới hạn. Thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm giám mục được Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký lần đầu vào ngày 22 tháng 9 năm 2018 dưới triều của Đức Giáo Hoàng Francisco. Thỏa thuận được gia hạn 2 năm vào năm 2020, tiếp tục được gia hạn vào năm 2022, và đến ngày 22 tháng 10 năm 2024 được kéo dài thêm 4 năm, tức là đến năm 2028. Tòa Thánh cho biết mục tiêu là tiếp tục cuộc đối thoại tôn trọng và xây dựng vì lợi ích của giáo hội công giáo tại Trung Quốc và của toàn thể người dân Trung Quốc. Toàn văn bản thỏa thuận chưa được công bố. Những mô tả được biết đến cho thấy các cơ quan phía Trung Quốc tham gia vào trong tiến trình giới thiệu và tuyển chọn ứng viên, trong khi Đức Giáo Hoàng giữ quyền chuẩn nhận và bổ nhiệm sau cùng. Đây là điểm then chốt vì trong nhãn quan của công giáo, quyền bổ nhiệm giám mục không đơn thuần là vấn đề quản trị nhân sự, nhưng liên quan đến sự kế vị các tông đồ và sự hiệp thông của mỗi giáo hội địa phương với giám mục Roma. Trong nhiều thập niên, vấn đề bổ nhiệm giám mục là một trong những nguyên nhân chính gây chia rẽ giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Hai bên không có quan hệ ngoại giao từ năm 1951. sau khi Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc được thành lập, đời sống công giáo dần tồn tại dưới hai hình thức. Đó là các cộng đoàn được chính quyền công nhận và các cộng đoàn thường được gọi là hầm trú, duy trì sự gắn bó trực tiếp với tòa thánh nhưng không được nhà nước công nhận. Thỏa thuận năm 2018 không giải quyết mọi vấn đề, nhưng đã tạo nên một hoàn cảnh mới. Đó là các giáo mục tại Trung Quốc có thể cùng ở trong sự hiệp thông phẩm trật với Đức Giáo Hoàng. Tòa Thánh nhìn nhận đây là điều kiện cần thiết để từng bước chữa lành những chia rẽ và giúp cho các tín hữu không còn phải chọn lựa giữa sự hợp pháp về dân sự và sự hiệp thông về giáo luật.
1: Dấu ấn của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Các quyết định từ năm 2025 đến tháng 7 năm 2026 cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tiếp tục đường hướng đối thoại được Đức Giáo Hoàng Francisco khởi xướng, nhưng đồng thời đặt trọng tâm rõ hơn vào việc ổn định các giáo hội địa phương. Ngài không giới hạn hoạt động ở việc phê chuẩn những ứng viên được đề nghị, nhưng còn trực tiếp tái tổ chức địa giới giáo phận, xác định quyền kế nhiệm và giải quyết những tình trạng chồng chéo về thẩm quyền. Việc thành lập giáo phận trương gia khẩu cho thấy sự quan tâm đến một cơ cấu mục vụ có khả năng hoạt động thực tế. Việc bổ nhiệm giám mục phó Ba Minh cho thấy sự chuẩn bị lâu dài cho quá trình kế nhiệm. Việc chính thức hóa trách nhiệm của các vị tại Phúc Châu, Thượng Hải và Tân Hương phản ánh nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa tình trạng giáo luật và sự công nhận dân sự. Hai bổ nhiệm tại Xích Phong và Ba Minh lại cho thấy tiến trình đối thoại vẫn có thể tạo ra các ứng viên được cả hai phía chấp thuận ngay từ những giai đoạn đầu. Những quyết định ấy cũng phù hợp với quan niệm của Đức Thánh Cha về sứ vụ giám mục. Trong dịp năm thánh dành cho các giám mục, tháng 6 năm 2025, Ngài nhắc rằng giám mục phải là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội địa phương, có trách nhiệm xây dựng sự hiệp thông giữa các thành phần dân chúa và giữa giáo hội địa phương với giáo hội hoàng vũ. Vì thế, việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc không thể chỉ được đánh giá bằng số lượng hay như một thành công ngoại giao. Mỗi giám mục được bổ nhiệm có nghĩa là một cộng đoàn có người chịu trách nhiệm về việc cử hành các bí tích, đào tạo linh mục, đồng hành với các gia đình, chăm sóc người nghèo, hướng dẫn đời sống thánh hiến và bảo vệ sự thống nhất đức tin.
0: Sự hiệp thông với giáo hội hoàng vũ. Ngày 25 tháng 5 năm 2025, trong lần đầu tiên công khai nói về giáo hội tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Leo 14 đã nhắc đến ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc được Đức Thánh Cha Benedicto 16 thiết lập. Ngài cho biết tại các nhà thờ và các đền thánh ở Trung Quốc cũng như trên thế giới, lời cầu nguyện được dâng lên như là dấu chỉ của sự quan tâm và tình mến dành cho các tín hữu Trung Quốc cùng với sự hiệp thông của họ với giáo hội hoàng vũ. Đức Thánh Cha cầu xin Đức Maria phù hộ các giáo hữu, giúp cho người công giáo Trung Quốc trở thành những chứng nhân mạnh mẽ và vui tươi của tin mừng, ngay cả giữa những thử thách, đồng thời góp phần xây dựng hòa bình và hòa hợp. Đối với Ngài, vấn đề không chỉ là duy trì một thỏa thuận với Bắc Kinh, nhưng là đảm bảo rằng các tín hữu Trung Quốc được sống trong một giáo hội có chủ trang, có sự liên tục tông truyền và có mối dây hiệp thông hữu hình với đấng kế vị Thánh Phêrô. Sự hiệp thông này không loại trừ căn tính văn hóa và lòng yêu quê hương của người công giáo Trung Quốc. Trái lại, truyền thống ngoại giao và truyền giáo của Tòa Thánh luôn nhấn mạnh rằng người tín hữu có thể vừa là Kitô hữu tốt, vừa là công dân tốt. Thách đố nằm ở việc tìm ra một không gian trong đó giáo hội có thể thực hiện được sứ mạng thiêng liêng mà không bị xem là một thế lực chính trị nước ngoài, đồng thời không đánh mất sự tự do cần thiết để trung thành với tin mừng.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.